0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Radio Norok. Toamna la Radio Norok.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și mă întreb, nu, nu, te rog, nu te agita.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Ono Rock.
1: Ai, ai.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 7. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase a provocat un schimb de acuzații între Asociația Forța Fermierilor și deputatul PAS Radu Marian. Organizația îi cere parlamentarului să prezinte scuze publice după ce acesta a afirmat că deputații din opoziție, Sergei Ivanov și Sergei Stefanenko, ar fi promovat proiectul pentru a-și avantaja propriile afaceri din domeniul cerealelor. Forța Fermierilor respinge acuzațiile de conflict de interese și susține că inițiativa răspunde solicitărilor venite din partea a sute de agricultori mici și mijlocii afectați potrivit Asociației de importurile la prețuri reduse. Radu Marian afirmă însă că interesele financiare directe ale autorilor trebuiau declarate public. Deputatul avertizează și că restricțiile pot majora costurile pentru crescătorii de animale, producătorii de carne și sectorul avicol. Parlamentul a aprobat licențierea importurilor până la 31 octombrie 2026. Reprezentanții fermierilor și unii deputați din opoziție cer ca mecanismul să fie aplicat pentru o perioadă mai lungă. Carburanții se scumpesc din nou. Începând de marți, 8 septembrie, un litru de benzină A95 va putea fi vândut cu cel mult 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult decât în ziua precedentă. Motorina standard se va scumpi cu 3 bani și va costa maximum 32 de lei și 94 de bani pentru un litru. Astfel, prețul acesteia se apropie de pragul de 33 de lei. La noile tarife, alimentarea unui rezervor de 50 de litri va costa până la 1605 lei în cazul benzinei și 1647 de lei în cazul motorinei. Plafoanele sunt stabilite zilnic de Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică. Stațiile pot aplica prețuri mai mici, dar nu le pot depăși pe cele aprobate de ANRE. Directorul penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost dispusă de judecătoria Chișinău, sediul Ciocană, începând cu 6 septembrie. Potrivit Procuraturii Anticorupție, instanța a admis parțial demersul acuzatorului de stat. Procurorii nu sunt de acord cu hotărârea și au contestat-o la Curtea de Apel Centru. Eduard Timofei a fost reținut pe 8 iulie și plasat ulterior în arest preventiv. El este cercetat într-un dosar pentru presupuse fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală. Autoritățile nu au prezentat deocamdată informații detaliate despre faptele imputate. Apărarea susține că acuzația de corupție se referă la un presupus incident produs cu aproximativ 2 ani și jumătate în urmă și afirmă că nu există probe care să confirme învinuirea. Directorul penitenciarului beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Amenzi în valoare totală de 9.800 de lei au fost aplicate pentru neîndeplinirea măsurilor de combatere a ambroziei. Inspectorii de mediu au documentat 15 cazuri în perioada 7-28 august. Cele mai multe abateri au fost depistate în municipiul Bălți și în raionul Briceni, câte 4 cazuri. La Bălți, sancțiunile au însumat 3.200 de lei, iar la Briceni 2.400 de lei. Alte 3 cazuri au fost constatate în satele Iegoreni și Răcovăț, din raionul Soroca, unde amenzile au ajuns la 1.800 de lei. Câte 2 încălcări au fost documentate în raioanele Căușeni și Glodeni, sancțiunile constituind câte 1.200 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului le cere autorităților locale, agenților economici și proprietarilor de terenuri să înlăture planta. Polenul ambroziei este un alergen puternic și poate provoca reacții respiratorii severe. Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve de alimente și apă potabilă pentru sezonul rece în eventualitatea unor pene prelungite de curent și altor situații de urgență. Măsura este luată în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rezervele vor fi distribuite în primul rând persoanelor cu venituri reduse și celor aflate în situații vulnerabile. Produsele vor ajunge și la centrele de sprijin amenajate pentru perioadele de întrerupere a electricității, precum și la echipele implicate în operațiunile de urgență. Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, administrația capitalei poate asigura mese calde pentru aproximativ 25.000 de oameni. Municipalitatea intenționează să cumpere și 20.000 de pachete suplimentare cu produse alimentare. Autoritățile precizează că pregătirea rezervelor este coordonată de centrul umanitar al orașului. Acesta va gestiona distribuirea ajutorului dacă situația de securitate se va deteriora sau serviciile esențiale vor fi afectate. respectate. Șefa diplomației europene, Kaya Kallas, a renunțat la lansarea unui grup de experți care urma să formuleze recomandări pentru consolidarea apărării Europei. Decizia a fost luată după ce mai multe state membre au considerat că inițiativa nu este potrivită în forma actuală. Grupul urma să reunească foști lideri politici și militari din Uniunea Europeană, Regatul Unit și Ucraina și să fie condus de fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen. Lansarea era programată pentru luni la Bruxelles în prezența aproximativ 150 de reprezentanți instituțiilor europene, NATO și mediului academic. Unii diplomați au avertizat că activitatea structurii s-ar fi suprapus cu cea a Comisiei Europene și a Comisarului pentru Apărare. Alte surse invocă lipsa coordonării cu unele capitale și neînțelegeri privind componența grupului. Serviciul European de Acțiune Externă anunță că va căuta alte modalități de cooperare cu statele membre în domeniul apărării.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: de dimineață.
1: Ce în mână nu-i minciună.
2: India, India, bună dimineața.
0: Bună dimineața, îți răspund și eu. Doar că nu ar trebui să spun sau ei, să cânt India.
2: Ei, cum, cum, cum v-a plăcut intrarea aproape în surdină a vocii Sandy?
0: Da, doar că ziceam mai devreme, nu ar trebui să fie India, probabil ar trebui să fie Spania, pentru că de acolo am venit, Chișinău sau Moldova, Spania. Da, bună dimineața, dragii noștri ascultători, iată că de astăzi în echipă completă, absolut completă.
2: Bună dimineața tuturor, o nouă zi, a 251-a zi a anului, astăzi, așa. 8 septembrie.
0: Nimic nu s-a schimbat de la plecarea mea.
2: Da.
0: Zilele continuă să se schimbe, să se micșoreze și să avem tot un număr mai puțin de zile până la finele anului.
2: Ai cum cânta Surucean într-un cântec, Dan Spătaru mai devreme, așa e de când lumea și pământul, nimic în dragoste nu s-a schimbat.
0: Da, așa este. Ia spuneți-ne cum sunteți, ce mai faceți, să știi că am, s-au revenit pe meleagurile noastre, mă uitam azi dimineață că gata, traficul se intensifică de dimineață, dacă până acum puteai să zbori, bine, să zbori în ghilimele, vă dați seama că avem grijă de viteza cu care circulăm prin oraș, dar până la urmă era liber, liber traseul de acasă până aici. Ei, astăzi a fost
2: mai puțin liber.
0: Da, și mai puțin liber și semafoarele deja, parcă au intrat și ele în acest an școlar destul de alert pentru unii și de ce zic pentru unii, știi de ce zic?
2: De ce?
0: Pentru că sunt, avem în neamul nostru, cum spunem noi moldovenii, copii care sunt în clasa 9, care sunt în clasa 12, deci e un an destul de important pentru ei, dar nu doar pentru ei, ci și pentru toți elevii, pentru că fiecare an la școală este important.
2: Orice zi este importantă, orice zi din viață este importantă. Nu lăsați nimic din ceea ce trebuie să se întâmple să se întâmple odată și odată, iar ca lucrurile care se întâmplă să fie unele frumoase și bune, trebuie neapărat să vă doriți acest lucru și să depuneți eforturi.
0: Așa este, iar pentru asta, uite, o să vin eu într-o intervenție ulterioară până la ora 8, să dau și câteva sfaturi copiilor apropo cum să înveți sau cum să însușească ceva mult mai bine, ci că există niște tricuri din astea mai interesante.
2: Hai să nu-i batem la cap din start.
0: Da.
2: Se întâmplă câteodată. Hai, am vorbit despre Dan Spătaru.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: e...
1: E ce?
0: E cântec bun.
1: Așa.
2: Dimineața cu noroc.
0: Trebuie să avem grijă și de jingle-urile care apar, da?
1: Da, e bun, e bun. Te-ai dezobișnuit de jingle-uri?
0: Da, m-am dezobișnuit. Sincer, m-am dezobișnuit și de muzică. Probabil e suficient să asculti non-stop. O bună parte din zi muzică și atunci când mergi la odihnă simți nevoia să faci detox, da? Dacă e să vorbim în termeni ăștia mai moderni.
1: De liniște.
0: Exact, detox fără muzică, fără informații.
1: So, detox cu liniște.
0: Da, detox cu liniște ar fi o bună expresie.
1: Scuzați, uite, vă rog.
0: Știi cum? Am avut și eu detox de liniște, ai avut și tu detox de liniște, gata, acum suntem...
1: Nu prea liniște am avut eu aici cu detoxul, dar m-am străduit să fie mai liniște.
0: Uite, m-am uitat eu așa prin revistă ce noutăți mai sunt prin lumea asta mondenă, internațională, că, apropo, deci am venit... aseară, sau practic ieri am revenit în Chișinău.
1: Aterizat.
0: Da, și măi, am impresia că am lipsit atât de mult timp, deci atât de multe lucruri, atâtea scandaluri. Bă, uit în stânga, intru pe o platformă, un scandal. Intru pe cea de-a doua platformă, alt scandal. Pe a treia scandal.
1: Vezi, dacă virgulă cauți scandaluri, dai peste ele. Eu de exemplu, nu le caut.
0: Dacă nu le caut, dar ele dau peste mine, așa, vrei, volens, nolens. Mă uitam bine, mă uitam...
1: Ce scandal?
0: Da, nu vreau să le zic, că, bă, știi, oamenii ies în public și își spală rufele. Aha. Într-un mod atât de urât. Nici nu pun măcar balzam.
1: De rufe,
0: da. Nici măcar balzam nu pun și atunci nu vreau să intru și eu în această...
1: Baie,
0: da. Bun, dar revenind la știri, uite, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă. Și eu am avut cu privilegiu...
1: Auzi Dumnezeu rugile microbiștilor.
0: Fanilor, da. Și am avut privilegiul, norocul să văd una din casele lui Messi. Din, da, de lângă
1: de
0: Barcelona.
1: Barcelona.
0: Da, de pe lângă Barcelona, pe acolo. Păcat că nu are gardul ca la moldovenii noștri, fie
1: 3 metri înălțime.
0: Ba da, era cu 3 metri înălțime. N-am putut, am văzut doar gardul atât. Zic, măi, să iasă la balcon Messi ăsta. Măcar să-l salut.
1: Îți dai seama că o să, dacă iese Messi la balcon și nu are gard la casă...
0: Iese Messi la balcon, vorba și, poeziei.
1: Da. Și nu are gard la casă, îl rup mâțele de pe stradă.
0: Da, cam așa. De altfel, îmi spunea, hai să zic, deci unde am fost eu? Am fost la nașii mei. Și da. Nașul meu fiind o persoană mai introvertă, mai retrasă de ochii.
1: Destul de publică, da, dar destul de introvertă.
0: Da, destul de publică, e așa, oscilează. I-am zis, zic, Nano, pot să-ți spun, că am fost la tine? Zic, da, zice, da, poți, dar nu zici numele. Zic, nu, n-am să-ți spun numele, prenumele am să-ți-l spun, că oricum. Da, am avut o ocazie, pentru că nașii mei sunt stabiliți de mai mult, de vreo 10 ani, în Spania. Și tot vorba aia, ca moldovenii, știi, își cheamă rudele să vadă, hai veniți la noi să vă arătăm locurile, meleagurile și așa mai departe. Tare frumos și mare.
1: Poate ai făcut shopping în Spania.
0: Poftim?
1: Shopping.
0: Măi, am făcut puțin, nu mult, am făcut și...
1: Cred că s-au scumpit toate lucrurile acolo, inclusiv acolo.
0: Vreau să-ți spun că, bine, dacă e să luăm în comparație și cu Italia, sau cel puțin zona unde am fost eu, da, e ok, deci prețurile sunt rezonabile. De altfel, de shopping, uite, am să spun această știre pe care am auzit-o zilele trecute. Două branduri, nu pot să le spun numele, dar fac parte din brandul Inditex, da? Deci care au mai multe branduri de fast fashion. Se începe cu Z și știi mai departe cum se termină și două litere ca M&M, dar nu e M&M, dar e altceva. Bun. Știi ce fac? Au început o colaborare tare frumoasă cu două case de modă internaționale, da?
1: Da.
0: Una, deci, va colabora cu John Galliano pentru 2 ani de zile, deci practic ceea ce o să vedem în magazine va fi și...
1: Da, asta n-ai spus-o într-un
0: reels? Am zis-o, dar poate nu m-au auzit oamenii.
1: Vezi? Eu te-am auzit, principal.
0: Tu m-ai urmărit, da. Interesantă colaborare și vreau să spun că colecția acestui designer deja este în magazinele din Spania. Eu cred că în viitorul cel mai apropiat va fi și prin Europa. Chiar dacă întrebarea mea a fost, uite, e țara de origine sau acest imperiu care are mai multe branduri de origine din Spania, da? Uh-huh. Dar culmea nu apare în Spania pentru prima dată colecție, este alte țări și știm foarte bine că acum nu se produce cam nimic dacă vorbim de hainele care se creează. Deci, practic, totul se cam în Vietnam, în Bangladesh se fac toate lucrurile astea. Bun, iar celălalt brand cu roșu, da?
1: Da.
0: Îl va avea drept mentor, dacă vreți, al colecției pe Elisab. Știm foarte bine creațiile și cât de frumoase sunt creațiile creatorului din Beirut. Uite așa, mie mi se pare o colaborare frumoasă și ce mi s-a părut mie fascinant este faptul că, uite, fast fashion-ul sau brandurile astea, nu de nișă, ci pentru publicul larg, încearcă să colaboreze cu case mari, asta pentru a demonstra că moda poate fi accesibilă și chiar și oamenii poate de casa medie joasă pot să poarte haine asortate frumos, cu bun gust. Asta ar fi fost o știre pe care eu cred că putem să o cunoaștem în momentul în care intrăm într-un magazin, să știm, uite, ăsta a fost unul din creatorii acestei colecții. Mm-hmm. Revenind la mica mea, vacanța mea din Spania, vreau să spun că mi-a plăcut foarte mult, chiar dacă am fost în Barcelona, deci nu e prima dată când am fost în acest oraș, e a cincea oară, dar de fiecare dată îl descoper și, bine, probabil și faptul că marea era la o aruncătură de băți, la un pas distanță de mine. Mm-hmm. Asta a făcut briza asta marină să fie mai siropoasă și mai parfumată.
1: Briza de mare siropoasă.
0: Mm-hmm. Vezi, am început și metafore să vorbesc. Uite așa, cam asta a fost vacanța mea, frumoasă, dar vorba aia, prea mică, prea puțin, parcă m-am odihnit. Nu contează. Dacă o să vrem, o să ne mai facem vacanțe, da, pe parcursul anului. Ce vreau să spun este că, uite, copiii se îndreaptă acum spre școală și le dorim o zi frumoasă tuturor și cu reușite, cu reușite, da. E foarte important, iar noi o să încercăm aici la radio să le menținem sau să le ridicăm buna dispoziție, astfel încât să ajungă la școală cu zâmbetul pe buze.
1: Leliță, leliță!
0: Da.
1: Sânduță.
0: Eu sunt.
1: Hai.
0: Cu ansamblu Dorulele.
2: Radio Noroc.

0: 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursare.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei.
2: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
8: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
7: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
8: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
7: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
8: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii, lucru bun, viață mai bună.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
9: Începe ziua cu Radio Noroc.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Reintegrarea pașnică a Republicii Moldova și securitatea regională au fost discutate de președinta Maia Sandu cu noul șef al misiunii OSCE la Chișinău, diplomatul american Christopher Smith. Șefa statului a prezentat prioritățile autorităților pentru menținerea stabilității în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al amenințărilor hibride. Discuțiile au vizat și reintegrarea treptată a regiunii transnistrene prin apropierea locuitorilor din stânga Nistrului de instituții Republicii Moldova și prin integrarea diferitor sectoare. Maia Sandu a subliniat rolul OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, dar și în apărarea drepturilor omului și a dreptului copiilor de a studia în limba română. Christopher Smith a declarat că va acționa ca mediator imparțial pentru identificarea unei soluții pașnice și cuprinzătoare a conflictului transnistrean. El a preluat conducerea misiunii OSCE la 31 august și anterior a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA și al ambasadei americane din Ucraina. Republica Moldova urmează să denunțe acordul de cooperare dintre statele CSI privind combaterea traficului de ființe umane, precum și a traficului ilegal de organe și țesuturi. Proiectul va fi examinat de guvern în ședința din 9 septembrie. Documentul a fost semnat la Moscova în anul 2005, iar Republica Moldova a aderat la acesta în 2013. Acordul prevedea schimbul de informații și cooperarea dintre instituțiile statelor membre pentru prevenirea și investigarea acestor infracțiuni. După aprobarea proiectului și finalizarea procedurilor interne, Ministerul Afacerilor Externe va informa Comitetul Executiv al CSI despre retragerea Republicii Moldova. Denunțarea acordului nu înseamnă încetarea acțiunilor împotriva traficului de persoane. Republica Moldova rămâne parte la Convenția Consiliului Europei în domeniu și continuă cooperarea internațională prin alte mecanisme, inclusiv cu statele Uniunii Europene. Decizia se înscrie în procesul mai amplu de retragere a țării din acordurile CSI considerate nefuncționale sau incompatibile cu parcursul european. Sezonul de vânătoare 2026-2027 se desfășoară în Republica Moldova după reguli mai stricte privind metodele și echipamentele folosite. Este interzisă utilizarea dronelor, arbaletelor și altor mijloace care oferă vânătorilor un avantaj nejustificat sau pot provoca suferințe inutile animalelor. În schimb, legislația permite vânătoarea cu păsări de pradă și câini special dresați, cu respectarea condițiilor stabilite pentru fiecare specie. Vânătorii trebuie să dețină permisul de vânătoare, permisul de armă și fișa de recoltare eliberată de gestionarul fondului cinegetic. Sezonul pentru păsările de baltă și de câmp a început pe 15 august. Prepelița și guguștucul pot fi vânate până pe 15 octombrie, becațina, lișița și porumbelul gulerat până la sfârșitul anului, iar gâștele și rațele până pe 15 ianuarie 2027. În zona de frontieră este necesar și avizul poliției de frontieră, iar vânătoarea este interzisă la mai puțin de 1000 de metri de graniță. Autoritățile avertizează că depășirea cotelor și braconajul sunt sancționate. Trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, a fost confruntat la Kiev cu o întrebare directă despre

0: că nu este silă să stea la aceeași masă cu liderul rus pe care l-a numit criminal internațional și responsabil pentru tragedia Ucrainei. Gordon a mai întrebat dacă Putin nu i-a înșelat încrederea în timpul numeroaselor lor întâlniri și dacă Rusia înțelege doar limbajul forței. Witkoff nu a răspuns direct. Emisarul american a declarat că pentru oprirea războiului trebuie menținute relațiile și canalele de comunicare cu ambele părți. El a precizat că a mers de aproximativ 8 ori la Moscova și că delegația americană a fost tratată de fiecare dată cu respect de Vladimir Putin. Schimbul de replici a avut loc după negocierile purtate de Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev. Discuțiile nu au produs un acord, iar problema teritoriilor ocupate rămâne principalul obstacol. Amintim că Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare emis în 2023 de Curtea Penală Internațională pentru presupusa deportare ilegală a copiilor ucraineni.
1: Meteo la Radio Noroc.
0: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.

0: dimineața cu noroc.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim. Raza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe e-shop moldcell.md.
6: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: și Strășeni. Date de contact 14410 Orhei 14450 Strășeni.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu

0: Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe bostaniada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
4: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
3: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: De ce face zgomotul ăsta?
6: Nu știu.
5: Acum nu mai face.
6: Asta e mai rău.
5: Era în plan?
6: Deloc.
7: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
10: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Sanda și Andrei.
1: Ora 8:34 de minute, prieteni.
2: Un show cu noi, dar și cu ascultătorii noștri, pentru că ei fac parte din acest format al show-ului matinal.
1: Cine ne-a scris? Cine?
2: Zinaida Gamza, bună dimineața, o zi frumoasă, norocei frumoși.
1: Bună dimineața, doamna Gamza.
2: Nicolae Ciolacu, la fel, bună dimineața, prieteni, o zi de marți frumoasă și norocoasă să aveți.
1: Bună, prietene, Nicolae.
2: Uite, l-avem și pe Bogdan Stegărescu, cel care ne-a cântat mai devreme, dar da, și mai devreme ne-a scris o bună dimineață și o zi frumoasă tuturor.
1: Mulțumim, Bogdane, te așteptăm cu noi cântece la noi.
2: Da, da, da.
1: Te așteptăm la noi cu noi cântece.
2: Da. Parcă mă uitam pe Facebook la Bogdan, zicea că a început activitatea la școala, la Academie de Teatru, Film și Arte Plastice.
1: Nu știu, ia scrie-ne, Bogdan. Scrie-ne noutăți despre tine, să le spunem la toată lumea. Să știe satul întreg.
2: Da, o țară întreagă. Lenuța Carasin, bună dimineața, Carasin, probabil, bună dimineața, norocei.
1: Bună dimineața.
2: Cristina Melnic, frumoasă, cu multă căldură și sănătate din belșug. Vă ador, vă cuprind virtual pe fiecare în parte și o zi binecuvântată tuturor.
1: Uite, eu am simțit cum mă cuprinde acum cineva, da, și nu înțelegem din unde asta.
2: Uite, Violeta Ocala, la fel ne-a scris bună dimineața. Dionisie Titerenco.
1: Bună, Dionisie.
2: Cojocaru Natalia.
1: Bună.
2: Marina Angel, bună dimineața, o zi cu mult, mult soare.
1: Bună.
2: Larisa Cobzar, Ana Preda, Eugen Stoica. Uite așa, zice bună dimineața, Eugenia Stoica, scuze, Eugenia Stoica zice, vrea o dedicație, tobele, neapărat o să răsune, e și în top această melodie. Ala și Ion Valeșco, ne-au dat inimioare, și Ion Tudoreanu, bravo, noroc, sănătate și realizări frumoase în continuare.
1: Mulțumim pentru bravo și mai cu seamă pentru cuvântul noroc.
2: Da, noroc să avem cu toții, norocul să vă însoțească mereu, dar în momentul în care asculți Radio Noroc și muzica noastră, cea aleasă pe sprânceană, cu siguranță norocul vă va însoți toată ziua. Uite așa, mai așteptăm să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Noroc, acolo unde suntem.
1: Ca să nu acum la Radio Noroc.

0: Radio Noroc pe una distracție, un show cu ei, Sanda și Andrei.
1: M-am făcut de scântec, zice Geta Burlacu, noul ei cântec.

0: Geta Burlacu, un nou cântec. Mi-mi place ritmul.
1: Absolut neobișnuit acest cântec. Uite, l-am ascultat pentru prima dată.
0: Dar
1: e în stilul Getei.
0: Da, deloc neobișnuit pentru Geta.
1: Exact.
0: 8:42.
1: Hai să venim în fața celor care poate merg acum spre muncă, pentru că îi însoțim pe frecvențele Radio Noroc.
0: Să aveți o zi bună!
1: Da, o zi reușită. Dar voiam să discutăm, uite, o postare. Mi s-a părut amuzantă și hai să văd ce gândești despre ea.
0: Hai că avem foarte multe lucruri amuzante în jurul nostru.
1: Da, prea amuzante. Un tânăr de 22 de ani a reușit să își finanțeze studiile universitare într-un mod complet și din comun.
0: Cum?
1: El și-a creat...
0: Atenție, luați aminte. Nota bene.
1: Nota bene. Nu știu dacă ar fi cazul să repetăm această experiență, dar uite, o zic și după asta voi sunteți cei care luați deciziile. Deci și-a creat domnul respectiv, domnul băiatul, un profil pe o platformă Fit Tinder. Așa se numește platforma.
0: Fit de la cuvântul picior.
1: Da. Nu fit să fii în formă, da? Deși,
0: da.
1: Mă rog. Așa. El s-a dat drept femeie.
0: Pe platformă.
1: Da. Văzând și... Deci își fotografia practic și teoretic,
0: da,
1: picioarele.
0: Mm.
1: Și le posta acolo.
0: Narcis.
1: Cam așa. Pentru
0: fit,
1: ca totul...
0: Auzi? Fit narcis.
1: Fit narcis. Pentru ca totul să fie credibil, tânărul a început să-și radă, să-și hidrateze picioarele, învățând rapid unghiurile ideale pentru fotografii. Deci, practic, a zis, el s-a uitat așa, stând cu picioarele întinse și a zis că...
0: Cum ar fi bine să mă uit la mâna mea? Așa?
1: Da.
0: Sau așa?
1: La picioare, la picioare.
0: Ei, nu contează, adică deci la picioare.
1: Și a zis el, măi, că arată bineșor piciorușele mele, mai ales dacă sunt și îngrijite și hidratate.
0: De ce nu le-aș arăta și altora?
1: Exact, mai ales că există această platformă Fit Tinder. În scurt timp, n-ai să crezi, contul său a atras numeroși clienți, iar cererile au început să curgă, ajungând chiar să vândă șosete purtate, adică practic tot ce înseamnă accesorii de picioare, șosete, încălțăminte, inele, creme și așa mai departe. Deci companiile au început să-l abordeze pentru a face publicitate.
0: Companiile. Eu cred că în primul rând l-au abordat femeile sau bărbații care au aceleași fetișuri.
1: Fetișuri, da.
0: Da. Deci sunt doar fel de fel de stranietăți în opinia unora și normalități în opinia altora.
1: Nu este o stranietate de ce a început băiatul să practice...
0: Auzi, bravo lui, ăsta e business.
1: E business, dar știi de ce?
0: De ce?
1: Pentru că vrea să-și achite studiile la universitate.
0: Bravo!
1: Uite asta.
0: Aplauze.
1: Ăsta este motivul principal pentru care...
0: Stai,
1: pozele...
0: pentru care nu s-a dus să fure,
1: exact.
0: Nu s-a dus să facă trafic de droguri, de nu știu ce.
1: Orice altceva, că...
0: Da, omul și-a pus în valoare picioarele, plus la toate, că și le-a îngrijit,
1: uh-huh,
0: și-a făcut un bine lui...
1: Și, a tras
0: și i-a învățat pe alții,
1: da,
0: cum să aibă grijă de picioarele lor. Culmea, eu știu, când a aflat lumea că ăsta e bărbat, ce a făcut?
1: Nu știu ce a făcut, pentru că el avea grijă de picioarele sale. Ba, mai mult le mai și dădea cu oșă ca să pară picioare feminine.
0: Aha.
1: Înțelegi? Adică aici tot e un șiretlic.
0: Auzi, dar bine
1: picioarele
0: că
1: bărbaților...
0: Nu-și dădea fața, înțelegi?
1: Nu.
0: Picioarele, că nu le vede nimic când mergi pe stradă.
1: Da. Uite așa, bravo pentru ingeniozitate. Deci, practic, un
0: și făcea
1: simplu...
0: și pedicură.
1: Da, sigur, pedicură, tot ce e nevoie. Deci tot acâmul. Deci un simplu smartphone.
0: Of, mamă, mare grădina ta, Doamne.
1: Deci, practic, a avut nevoie de un simplu smartphone și multă ingeniozitate pentru a intra pe această platformă și a realiza fotografii cu
0: identitate. Eu îl salut și zic bravo acestui student de 22 de ani,
1: da,
0: care a știut singur să-și câștige onest bani pentru studii.
1: Și să-și valorifice fiecare părticică a corpului. Adică nu vorbim aici de fotografii indecente, pentru că acum, din păcate, ele sunt cele care au vizualizări, vând și așa mai departe. Uite, cu două picioare a reușit.
0: Ascultând această informație, mi-am amintit sănduța de cartea Elogiu Mamei Vitrige, de Mario Vargas Llosa. Apropo, notați-vă, vă rog, acest nume, Mario Vargas Llosa. Este un scriitor care a primit premiul Nobel. Este supranumit cel mai mare scriitor erotic din toate timpurile, din lume, din timpurile noastre. Este un scriitor spaniol.
1: E Dumnezeu un scriitor pe care trebuie să știi să-l citești.
0: Da.
1: Pentru că nu oricine ar avea răbdarea.
0: Găsiți în elogiul mamei vitrege, găsiți capitolul unde pe câteva foi
1: da.
0: Este descris cum Don Rigoberto își îngrijea corpul și picioarele în baie, acasă.
1: Știu.
0: Deci e, vă spun sincer, se citește cu gura, nu este scabros deloc, nu este scârbos deloc și se citește atât de interesant cum un bărbat are grijă de corpul lui, din parcă chiar de picioare.
1: Și practic citești și vizualizezi acest lucru, pentru că exact da, noi suntem, exact faci și tu același lucru, doar că scris atât de iscusit și atât de frumos.
0: Elogiu mamei vitrege de Mario Vargas Llosa, o traducere în limba română extraordinar de frumoasă. Găsiți această carte și citiți-o.
1: Da, revenind la studentul nostru, bravo pentru ingeniozitate și că a demonstrat cât de rapid poate evolua oportunitatea în mediul online.
0: Uite, bă, important să știi ce vrei de la viață. Că
1: da.
0: Uite, vezi cum dacă mai ai și niște creieri în cap și dacă nu-i lași să prindă rugină
1: sau
0: și
1: îi pui
0: în jiniș, și dacă îi pui la contribuții, găsești soluții.
1: Găsești soluții și suntem ingenioși cu toții. Bun, hai să mergem și cu muzică. Ba nu, vine publicitatea peste
0: vine
1: noi.
0: Vine publicitatea, da. Așa? Hai mai zic ceva, mai spune
1: ce
0: ceva.
1: Ce să mai zic? Uite.
0: Ce mi-ai văzut interesant? Ai fost la catedrala asta celebră în toată lumea?
1: Montserrat, Sagrada Familia?
0: Sagrada.
1: Da, am văzut Sagrada Familia. Bine, e un loc turistic vizitat de multă lume. După ce a ars în 2011, așa. E încă în reconstrucție, e frumoasă, e împunătoare. Dacă mergeți în Barcelona, face parte și ea din acele câteva locuri.
0: Dacă ea pe fotografie este împunătoare, îmi dau seama realitate cum arată.
1: E frumoasă.
0: Parcă e o horboțică, așa întinsă.
1: Da, și Gaudi, de fapt, ce a făcut? A reușit să arate lumii întregi ce înseamnă, de fapt, evoluția și viața, pentru că vorbim acolo despre soare răsărit și elementele simbolice și, sigur, moartea. Impresionant, trebuie... Eu cred că înainte de a merge la Sagrada, trebuie să citești și istoria, cum Gaudi a gândit acest edificiu, pentru că, la un moment dat, erau fel de elemente din această biserică, da?
0: Da.
1: Din această biserică, elemente pe care nu știam ce legătură au ele, de fapt, cu Gaudi, după care am citit și am înțeles că am făcut o greșeală. Trebuie mai întâi să mă documentez și după să văd, pentru ca să pot să-mi
0: gata,
1: răspund
0: concluzia,
1: la câteva
0: concluzia întrebări. Este transparentă. Înainte de a merge undeva, da. Documentați-vă, citiți. Dacă mergeți
1: ceva,
0: în Egipt la piramide, citiți despre piramide. Amintiți-vă cine a fost Cheops, cine a fost Cleopatra și așa mai departe, Tutankhamon.
1: Da, nu am reușit să merg în muzeul lui Salvador Dalí, să văd buzele alea roșii frumoase al lui Dalí. Uite acolo. Asta e motiv pentru care să mă mai întorc în Barcelona, uite așa.
0: Îmi place cum pui problema.
1: Păi asta, trebuie să transmitem energia Universului.
0: Hai să dăm publicitate, după care revenim.
2: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
6: 400, 400, 400 mii de lei! Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO, acum până la 400 mii de lei! Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie! SEBO, amicul tău la credit!
7: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda.
10: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
11: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
12: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
13: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
12: Tu cu caloriferul ai de gând să ne cucinzi?
13: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
12: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
13: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
14: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
15: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
16: Fii matinal, fii în pas cu timpul și cu muzica neamului. Ascultă dimineața cu

0: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit! Procurorii și reprezentanții Centrului Național Anticorupție critică unele prevederi ale proiectului care consolidează garanțiile persoanelor suspectate într-un dosar penal. Obiecțiile au fost formulate la consultările organizate de Comisia Juridică a Parlamentului. Proiectul prevede că persoanele reținute vor primi rapid actele care justifică privarea de libertate. CNA avertizează că în dosarele cu zeci de suspecți, copierea și prezentarea repetată a documentelor ar putea dubla volumul de muncă exact în primele 72 de ore decisive pentru anchetă. Procuratura Generală solicită și clarificarea regulilor privind traducerea actelor, accesul apărării la materialele dosarului și folosirea anexelor confidențiale, invocând riscul întârzierilor și al scurgerilor de informații. Ministerul Justiției susține însă că proiectul nu obligă procurorii să ofere imediat întregul dosar și nici să prezinte aceleași acte de două ori. Autorii spun că modificările transpun norme europene și protejează atât drepturile persoanei, cât și confidențialitatea anchetei. Documentul mai limitează prezentarea suspecților în cătușe sau sub escortă disproporționată, atunci când măsurile nu sunt justificate pentru a respecta prezumția de nevinovăție. Proiectul a fost transmis Comisiei Europene și urmează să fie definitivat înaintea lecturii a doua. Un tânăr de 22 de ani a fost reținut după ce ar fi împușcat un bărbat de 51 de ani în timpul unui conflict produs în plină zi pe o stradă din Durlești. Potrivit poliției, între cei doi ar fi izbucnit o ceartă, iar tânărul ar fi tras un foc cu o armă confecționată artizanal. Victima a fost rănită la mână și transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Deocamdată autoritățile nu au comunicat gravitatea exactă a leziunilor. Suspectul a fost identificat și reținut de polițiști pentru 72 de ore. Arma presupusă folosită în timpul incidentului a fost ridicată și urmează să fie supusă unei expertize. Oamenii legii investighează circumstanțele conflictului, proveniența armei și motivul pentru care tânărul ar fi recurs la împușcături. Încadrarea juridică a faptei urmează să fie stabilită în funcție de rezultatele anchetei și ale expertizelor. Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Guvernul pregătește un plan amplu pentru sezonul de încălzire 2026-2027, care prevede diversificarea surselor de gaze, constituirea rezervelor și pregătirea combustibilelor alternativi. Documentul urmează să fie examinat în ședința din 9 septembrie. Pentru malul drept al Nistrului, consumul din perioada octombrie-aprilie este estimat la peste 821 de milioane de metri cub de gaze. Energocom trebuie să creeze stocurile de securitate până la 1 octombrie, iar furnizorii de pe piață cu amănuntul până la 1 noiembrie. Autoritățile urmează să desemneze și compania care va aproviziona regiunea transnistreană după 1 ianuarie 2027. Până la începutul lunii decembrie trebuie pregătit un plan pentru cazul întreruperii livrărilor în stânga Nistrului. În domeniul produselor petroliere, depozitele trebuie să treacă la motorină adaptată temperaturilor scăzute până pe 16 noiembrie. Calitatea acesteia va fi verificată inclusiv prin probe prelevate de la stațiile de alimentare. Termoelectrica CET Nord și ceilalți furnizori de agent termic vor constitui rezerve de combustibil alternativ, iar Moldsilva trebuie să asigure cantitatea necesară de lemne pentru populație. Planul include și verificarea generatoarelor de rezervă, a rețelelor energetice și a pregătirii instituțiilor publice pentru iarnă. Guvernul Serbiei a cerut oficial președintelui Aleksandar Vučić să dizolve parlamentul și să convoace alegeri anticipate pe fondul protestelor antiguvernamentale care continuă de aproape 2 ani. Premierul Duro Macu susține că scrutinul ar putea reduce tensiunile din societate. Alegerile parlamentare programate inițial pentru sfârșitul anului 2027 ar urma să aibă loc pe 18 sau 25 octombrie. Protestele au început după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad în noiembrie 2020. 2024, tragedie soldată cu 16 morți. Manifestanții, susținuți în mare parte de studenți, consideră că accidentul a fost consecința corupției și a lipsei de transparență și cer o schimbare a puterii. Alexandru Vučić, care a condus Serbia timp de 12 ani ca premier sau președinte, nu mai poate candida pentru un nou mandat prezidențial. Partidul Progresist Sârb l-a propus însă pentru funcția de prim-ministru dacă va câștiga scrutinul parlamentar. Opoziția acuză administrația de control asupra presei, corupție și presiune asupra criticilor. Vučić respinge acuzațiile și afirmă că protestele sunt susținute din exterior pentru destabilizarea țării. Lista sprijinită de studenți urmează să participe la alegeri cu profesori universitari și experți.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.

0: Radio Noroc.
1: Și după Snejana Frija, fanfara de la Anenii Noi, condusă de domnul Cebotarean, în special pentru ascultătorii noștri de la Anenii Noi.

0: Fanfara de la Nenii Noi, condusă de maestrul Tudor Cebotarean. Iată, pentru toți ascultătorii de la Nenii.
1: Îți dai seama acum cei care merg la lucru cu ce onoruri merg și cu ce muzică, exact.
0: Da, pentru mine muzica de fanfară, nu că am cântat eu în fanfară 10 ani,
1: da.
0: Dar se asociază cu sărbătoare.
1: Sărbătoare, da.
0: Iată,
1: da, da.
0: Fanfară înseamnă sărbătoare.
1: Hai să vedem ce sărbători avem astăzi, dacă tot despre ele discutăm.
0: Da, hai, azi e Ziua Internațională a Alfabetizării, prieteni.
1: Oh.
0: Deci încă din clasa 1 copiilor li se, dar nu, înainte de școală,
1: chiar,
0: li se spune cât de important este să poată citi,
1: da,
0: și scrie corect. Adică li se insuflă dorința și dragostea de a învăța. Iată, azi este ziua când subliniem o dată în plus această dexteritate a noastră.
1: Și cât de importantă este alfabetizarea, pentru că discutăm de fiecare dată că trebuie să vorbim corect. E una să cunoști literele, e cu tot altceva să știi să te exprimi și totul asta face parte din același conglomerat.
0: Da, alfabetizarea este și dreptul, în același timp însă și datoria fiecărui individ. Azi este Ziua Scuzelor. Iată o sărbătoare acestei zile, un însemn. Ziua scuzelor, deci furia, dorința de răzbunare și mânie față de cel care a greșit, corodează, ne corodează din interior.
1: Adică ne rod așa, da?
0: Ne rod și nu este, nu, pun rugină pe suflet. Nu este bine să păstrăm în noi tot răul, e bine să zicem scuză-mă, te rog, și să ne eliberăm. Iată, iartă-mă, spun, iartă-mă.
1: Da, și a spune scuze, de fapt, nu e acel cuvânt de legătură, pentru că unii ar putea interpreta, ei, auzi și el scuze, așa pur și simplu.
0: Nu,
1: și
0: spune,
1: trebuie să le conștientizezi.
0: Trebuie să spui sincer,
1: exact,
0: sigur.
1: Exact, exact,
0: da.
1: Trebuie asumat
0: și a zice scuză-mă, te rog, nu înseamnă a recunoaște că ești mai slab.
1: Na,
0: ci
1: din
0: potrivă, a menționat că ești mai puternic.
1: Exact.
0: Doar oamenii puternici știu să zică la timp iartă-mă. Azi este Ziua Mondială a Fizioterapiei. Deci, ce înseamnă fizioterapie?
1: Tratamentele terapeutice, da?
0: Exact, terapie prin exerciții fizice, masaj, aplicații cu nămol, băi și așa mai departe. Azi le puteți face din plin. Azi este Ziua Șezătorilor la Bucătărie. Toată lumea știe că la bucătărie...
1: locul de întâlniri seara, de obicei așa e, da?
0: Și locul unde se discută toate problemele cruciale.
1: Da, uneori țara la cale se pune la bucătărie,
0: ale lumii,
1: da?
0: Exact, exact.
1: Da.
0: Deci azi aveți tot dreptul să vă întâlniți la bucătărie cu cei dragi și să discutați situația internațională. Ziua Internațională a Solidarității Jurnaliștilor. Probabil că de la această sărbătoare ar fi trebuit să pornim,
1: da,
0: astăzi. Am lăsat-o mai la urmă pentru că e una foarte importantă. Profesia de jurnalist este recunoscută ca fiind una dintre cele mai periculoase.
1: De ce periculoase? Știu și eu, dar vreau să știe și publicul nostru, pentru că ar...
0: deoarece acești oameni de multe ori își riscă viața, da, aducându-ne știri sau noutăți, dezvăluiri, vorbind despre evenimente, alteori despre evenimente foarte periculoase, locuri periculoase de pe planetă.
1: Din istorie știm bine mulți jurnaliști care, din păcate, nu mai sunt printre noi și au riscat propria viață datorită datoriei pe care o au, adică
0: absolut,
1: datoria jurnalistică.
0: Aș

0: La una dintre cele mai faimoase sculpturi din lume, statuia din marmură lui David. Așa, cine sunt omagiați aceste zile? Da. Richard Inima de Leu,
1: regele Angliei.
0: Da, că astăzi s-a născut Ludovico Ariosto, un poet italian al Renașterii, și Antonin Dvorak, compozitor cec, cântăreața americană Pink, și cazi ar fi împlinit astăzi 78 de ani extraordinarul actor moldovean Ion Arachelu, actor de teatru și film.
1: Am înțeles. Mulțumim frumos pentru această informație curioasă. Și mergem spre o scurtă pauză de publicitate, după care revenim și cu muzică. Frecvența Radio Noroc rămâne tot aici.
2: Publicitate.

0: repede sau în sucursale.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
2: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
6: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
9: Pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
10: Aveți un bună dimineața de la Fue?

0: într-un cuvânt, într-o iubire pe pământ, într-un singur gând. Mulțumim, Manișoara Puică, pentru acest cântec, pentru acest tango ritmat.
1: Într-un gând suntem și cu ascultătorii noștri. Laura Gingan ne-a scris: bună dimineața, dragii mei norocei.
0: Bună.
1: Bun revenit, Sănduța, mulțumesc frumos. Bună dimineața, Andrei.
0: Bună dimineața.
1: O zi bună tuturor și Domnul să binecuvinteze țara și poporul ei cu liniște și pace.
0: Mulțumim.
1: Alexei Chirică: scumpilor, vă la Călăraș nu vă auzim, neapărat o să remediem această problemă, probabil e o defecțiune.
0: Scumpule, ne pare rău că nu ne auzi la Călăraș.
1: Dar noroc că suntem pe Facebook și da, ne puteți vedea și auzi aici pe Facebook. Munteanu Ecaterina: bună dimineața norocoșilor, să aveți o zi bună, plină de noroc și voie bună.
0: Mulțumim de Doamne la toată lumea.
1: Uitându-mă în calendarul evenimentelor pe care le avem, da, așa, în această săptămână, uite, vreau să-i anunț pe ascultători și cei care sunt pasionați de teatru că mâine, pe 9 septembrie...
0: Ei, mâine 9 septembrie e ziua lui Ion Soroceanu.
1: Neapărat să-l
0: spun. Mâine.
1: Dar hai să fie o surpriză, el nu știe.
0: El nu știe,
1: el
0: da.
1: Nu știe.
0: Să nu-i spuneți.
1: Da, vă rugăm.
0: Dar dacă aveți vreun mesaj pentru Ion Soroceanu, ne scrieți pe pagina noastră de Facebook și noi mâine le dăm citire.
1: Sau puteți să ne trimiteți mesaje vocale.
0: Da.
1: La pe număr de WhatsApp 07 999 4966 și noi...
0: 07 999 4966
1: Nu, oamenii în eroare. 07 999 4966
0: Tu l-ai învățat pe din afară numărul ăsta, da.
1: Pe WhatsApp, mesaje vocale,
0: mesaje
1: pentru
0: vocale de felicitare pentru maestru Ion Soroceanu.
1: Bun, revenind, mâine 9 septembrie, iubitorii de teatru, între orele 11 și 17 pot să meargă la Teatrul Național Eugen Ionesco, pentru că acest teatru își deschide ușile publicului și invită elevii, tinerii și toți cei curioși să descopere ce se întâmplă în teatru dincolo de cortină. Cu alte cuvinte, accesul publicului va fi la repetiția spectacolului Uciderea lui Gonzago în regia lui Petru Vodcărău.
0: Mergeți să vedeți acest spectacol, e foarte interesant.
1: E spectacol, dar mergeți la o repetiție, de fapt, așa, acestui spectacol. Vizitatorii vor avea ocazia rară de a urmări procesul de lucru pe scenă, de a vedea cum actorii și echipa artistică formează pas cu pas spectacolul. Mm-hmm. Veți putea vedea indicațiile regizorului, pentru că să nu credeți că în momentul în care e deja montat un spectacol, regizorul nu se implică. Încă de câte ori? Așa, mai departe, programul va include așa, o scurtă incursiune în istoria Teatrului Național Eugen Ionesco, prezentarea procesului de producție al unui spectacol, întâlniri cu echipa de producție, precum și o zonă special amenajată cu costume, schițe și elemente de decor din spectacolele teatrului.
0: Deci 9 septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco, de la 11
1: la 17.
0: Până la 5 mergeți la ziua ușilor deschise la teatru. Eu când zic Teatrul Ionesco, mi-amintesc de spectacolul Regele Moare, uh-huh, un spectacol emblematic și de altfel acum, ca astăzi, acum 4 ani, se stingea regina Angliei Elizaveta a II-a, cel mai longeviv monarh din toată istoria Marii Britanii. Regina a murit, trăiască regina. Așa
1: da,
0: zicem.
1: Așa mai zicem, da.
0: Da. Era un cântec aici despre regină. Hai să vedem despre ce este vorba.

0: dezbateri.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Skoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Skoda.
8: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Uite așa este rubrica noastră de astăzi. Și începe așa. 38 de persoane au participat la un concurs.
1: La concurs. Până acum totul clar.
0: Totul clar.
1: S-au adunat 38 de oameni.
0: Da.
1: Hai să facem un concurs.
0: Nu, cine... hai să participăm.
1: Da. Da.
0: Un concurs. Culmea, un concurs de săpat morminte. Ai înțeles?
1: M-a strâns de spate deodată.
0: Da. Competiție neobișnuită și de altfel în Ungaria a fost această competiție. 38 de oameni s-au întrecut la săpat morminte.
1: Dar ce, a fost vreo pandemie ceva, că a murit lumea pe un cap.
0: Nu știu, dar să știi că 38 de concurenți au pus mâna pe târnă cu ape și lopeți pentru un concurs de săpat morminte într-un cimitir maghiar. Cel mai rapid gropar a fost premiat cu bani, culmea. Și vreau să-ți spun că a primit destul de mulți bani, $640. Echipa câștigătoare a săpat conform specificațiilor concursului pentru morminte o adâncime de 1,6 metri, o lungime de 2 metri, o înălțime de 0,8 metri.
1: 2 metri lățime, 1 metru...
0: 1,6, da.
1: Adâncimea. Adâncime.
0: Da. Timpul câștigător a fost de 1 oră și 21 de minute. Uite așa.
1: Adică 2 metri lungime.
0: Da.
1: Lățimea
0: de 0,80.
1: 80 de centimetri
0: și adâncimea de 1,60
1: m. Păi las că ai destul de muncă acolo.
0: 1 oră 21 de minute. Uh-huh. Atât a durat săpatul acestui mormânt, iar câștigătorii au primit $640.
1: Ei, nici pe un dinte.
0: Apropo.
1: Apropo.
0: Despre asta am vorbit.
1: Noi nu comentăm lucrul ăsta pentru că există loc pentru orice fel de concursuri pe lume. Mi se pare un pic ciudat, da, și lugubru, mm-hmm, acest concurs și poate chiar
0: macabru?
1: Într-un fel macabru și sacrilegic, da, dacă vreți, pentru că nu poți face haz de pe seama locului de veci al omului. Ei, dar dacă ăștia și-au permis...
0: Mă întreb, concursul a fost pentru... Bine, acum făcând și o glumă,
1: pentru cei vii sau pentru cei morți?
0: Nu, nu, concursul a fost pentru cei care vor să se angajeze, au și ei probleme cu forța de muncă?
1: Nu, eu cred că n-avea cine
0: ce să facă
1: morminte la un cimitir și eu
0: i-au angajat. Hai să facem un concurs pentru a avea mai multe morminte. Da, ziceam, nu vorbim cu sarcasm despre această...
1: Nu vorbim cu sarcasm și nu comentăm.
0: Da.
1: Pur și simplu ca să vă dați seama că... Câte se întâmplă în lume, de fapt?
0: De ingeniozitate până la urmă. Că nu m-aș fi gândit niciodată la un asemenea concurs. Mai ții minte, ziceam noi, concursul de cărat bere, de cărat doamne, de cărat soție, de cărat pietre, mașini și așa mai departe. Iată că s-a născocit un alt concurs și nu e departe de noi, în Ungaria. Bun, mergem cu muzică în continuare.
1: Da, sigur, că eu mă gândesc că cam ce cântic s-ar potrivi după informația asta. Și mi-a venit o idee. Așa cum știu unii să bată capul, o bătută de la zdop și zdop.
0: În ce ritmuri?

Ascolti. Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți?

0: Și noi ca și la lecții nu am înțeles unde
1: am zburat. Dana Marchitani, eu o să vă cânte exact în câteva clipe.
0: Da, eu nu știu când au zburat aceste 3 ore de emisie. Semn că am prea multă energie. Asta înseamnă că trebuie să o gestionez în așa fel încât toată săptămâna să avem bună dispoziție.
1: O, de energie vei avea nevoie. Și tu, și eu, și noi cu toții să aveți astăzi, prieteni, energie pentru o zi întreagă.
0: O zi minunată tuturor, rămâneți pe frecvența Radio Noroc, pentru că vine și colega noastră, Valeria, avem știri pe măsură, iar noi, Sanda și Andrei Porubin, vă dăm întâlnire mâine de la 7 la 10.
1: Da, să fiți alături, să fiți cu noi, rămâneți cu Dana Marchitani.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Guvernul pregătește un plan amplu pentru sezonul de încălzire 2026-2027, care prevede diversificarea surselor de gaze, constituirea rezervelor și pregătirea combustibilelor alternativi. Documentul urmează să fie examinat în ședința din 9 septembrie. Pentru malul drept al Nistrului, consumul din perioada octombrie-aprilie este estimat la peste 821 de milioane de metri cub de gaze. Energocom trebuie să creeze stocurile de securitate până la 1 octombrie, iar furnizorii de pe piața cu amănuntul până la 1 noiembrie. Autoritățile urmează să desemneze și compania care va aproviziona regiunea transnistrană după 1 ianuarie 2027. Până la începutul lunii decembrie trebuie pregătit un plan pentru cazul întreruperii livrărilor în stânga Nistrului. În domeniul produselor petroliere, depozitele trebuie să treacă la motorină adaptată temperaturilor scăzute până pe 16 noiembrie. Calitatea acesteia va fi verificată inclusiv prin probe prelevate de la stațiile de alimentare. Termoelectrica CET Nord și ceilalți furnizori de agent termic vor constitui rezerve de combustibil alternativ, iar Moldsilva trebuie să asigure cantitatea necesară de lemne pentru populație. Planul include și verificarea generatoarelor de rezervă, a rețelelor energetice și a pregătirii instituțiilor publice pentru iarnă. Reintegrarea pașnică a Republicii Moldova și securitatea regională au fost discutate de președinta Maia Sandu cu noul șef al misiunii OSCE la Chișinău, diplomatul american Christopher Smith. Șefa statului a prezentat prioritățile autorităților pentru menținerea stabilității în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei și al amenințărilor hibride. Discuțiile au vizat și reintegrarea treptată a regiunii transnistrene prin apropierea locuitorilor din stânga Nistrului de instituțiile Republicii Moldova și prin integrarea diferitor sectoare. Maia Sandu a subliniat rolul OSCE în facilitarea dialogului dintre Chișinău și Tiraspol, dar și în apărarea drepturilor omului și a dreptului copiilor de a studia în limba română. Christopher Smith a declarat că va acționa ca mediator imparțial pentru identificarea unei soluții pașnice și cuprinzătoare a conflictului transnistrean. El a preluat conducerea misiunii OSCE la 31 august și anterior a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA și al Ambasadei Americane din Ucraina. Comisia Electorală Centrală pregătește modificări legislative pentru reglementarea campaniilor politice desfășurate în mediul online. Propunerile vizează definirea mai clară a publicității electorale digitale, transparența costurilor reclamelor politice și activitatea influencerilor sau altor terți care promovează mesaje electorale. Analistul politic Ion Tăbârță consideră că direcția este corectă și ar putea aduce mai multă claritate în desfășurarea campaniilor. Expertul Promolex Nicolae Panfil atrage însă atenția că noile reguli trebuie să combată finanțarea ascunsă, comportamentul neautentic și manipularea fără să limiteze nejustificat libertatea de exprimare. Participarea obișnuită a cetățenilor la dezbateri politice nu ar urma să fie restricționată. Inițiativa vine după recomandările Curții Constituționale, formulate în urma alegerilor parlamentare din 2025, scrutin marcat de acuzații privind dezinformarea, finanțarea ilegală și ingerințele străine. Proiectul este elaborat de CEC împreună cu instituții publice și organizații ale societății civile. Acesta va fi supus consultărilor publice înainte de a ajunge în Parlament. Autoritățile din Kiev pregătesc rezerve de alimente și apă potabilă pentru sezonul rece în eventualitatea unor pene prelungite de curent și altor situații de urgență. Măsura este luată în contextul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene. Rezervele vor fi distribuite în primul rând persoanelor cu venituri reduse și celor aflate în situații vulnerabile. Produsele vor ajunge și la centrele de sprijin amenajate pentru perioadele de întrerupere a electricității, precum și la echipele implicate în operațiunile de urgență. Cu sprijinul organizațiilor caritabile și civice, administrația capitalei poate asigura mese calde pentru aproximativ 25.000 de oameni. Municipalitatea intenționează să cumpere și 20.000 de pachete suplimentare cu produse alimentare. Autoritățile precizează că pregătirea rezervelor este coordonată de centrul umanitar al orașului. Acesta va gestiona distribuirea ajutorului dacă situația de securitate se va deteriora sau serviciile esențiale vor fi afectate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare,

Înainte de zgomotele și responsabilitățile zilei, este minunat să se facă liniște în sufletel și sunt convinsă că melodica aceasta, Toamnele, adaugă acel ceva în plus la liniștea fiecăruia dintre noi. Cu împăcare și cu spor, așa vă invit să ne facem șederea noastră în Casa Mare. Se poate întâmpla dacă acceptați invitația de a rămâne împreună în următoarele câteva ore, mai exact 4. Valeria Oțel sunt și nu-mi pare rău, e melodia pe care tocmai am selectat-o din repertoriul Anastasiei Lăsăruc. Audiție plăcută, bună dimineața!

De la Moldovlasca a ajuns la noi această minunăție de studiu, studiu muzical Firește. Între timp aflați că moneda unică europeană se apreciază astăzi cu un ban și are o cotație oficială de 20 de lei și 2 bani. Pentru dolarul american, Banca Națională a Moldovei a stabilit o valoare neschimbată de 17 lei și 22 de bani. Leul românesc costă în continuare 3 lei și 81 de bani. Aceeași tendință o are și hrivna ucraineană, care rămâne la nivelul de 38 de bani. Reamintesc că sunt informații despre leul nostru, cel din toate zilele, leul moldovenesc, stabilite de BNM, valabile pentru astăzi, 8 septembrie. Codrule cu frunză galbenă e melodia următoare de la maestrul Nicolae Glip.

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
4: Timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: da, frumoase planuri ale unui personaj foarte bine integrat într-o melodie de către Nicolae Baladi la fereastra din Obor. Dacă altă dată murgul era mândria făcăilor, astăzi pe bicicletă e foarte bine și e sănătos. Mai multe sectoare de drum național, apropo de bicicletă, vor fi restricționate mâine, 9 septembrie, în intervalul orar 9:40-15:50, în contextul desfășurării în Moldova a primei etape a Turului României la ciclism 2026. Competiția va porni din Chișinău și se va încheia pe teritoriul Republicii Moldova la Ungheni, iar restricțiile vor fi aplicate succesiv în funcție de deplasarea caravanei cicliste. Caravana va ajunge la București pe 13 septembrie. Administrația de stat a drumurilor informează că circulația va fi blocată temporar și integral pe sectoarele incluse în traseul competiției, cu aproximativ 30 de minute înainte de trecerea cicliștilor, măsura fiind menținută până la aproximativ 30 de minute după trecerea caravanei, inclusiv a echipajului care încheie coloana. Avem pe internet la dispoziție informații despre un orar stabilit orientativ, dar destul de detaliat. Cei care au drum în acest interval de timp și pe traseul Chișinău-Ungheni ar face bine să îl consulte. În funcție de evoluția cursei, durata restricțiilor poate fi prelungită dacă plutonul se fragmentează sau dacă apar situații care impun menținerea măsurilor de siguranță. Intervalele de timp menționate, cele pe care le vom găsi pe internet, sunt orientative, întrucât ora de sosire a plutonului în fiecare zonă depinde de ritmul și evoluția cursei. Depinde de cicliști, ce vor face, cum se vor mișca. Turul României 2026 debutează în premieră în Moldova, va debuta mai bine zis. Competiția va începe cu prezentarea oficială a echipelor participante în capitală, iar startul festiv al cursei va fi dat a doua zi, la ora 10 mâine, adică din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Potrivit organizatorilor, Chișinăul va găzdui startul primei etape a ediției 2026, iar plutonul va parcurge aproximativ 100 de kilometri prin raioanele Ialoveni, Hâncești, Strășeni și Călăraș, înainte de a ajunge la linia de sosire din Ungheni. Competiția debutează oficial pe 8 septembrie, odată cu prezentarea echipelor participante la Chișinău. Asta e la fel foarte important. Și important, mi-am zis, e și următoarea melodie despre bicicletă. Mai avem nevoie și de condiții pentru a merge cu bicicleta. Ce spuneți?
1: O bicicletă, bicicletă,

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
3: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
2: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucinzi?
3: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
2: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
3: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

La ușa cortului, curios titlu, de la Orchestra Națională Lăudarii, dirijată de maestrul Nicolae Bodgros, aceasta instrumentală. Între timp, de la Astre, avem câteva informații care nu se știe când ne prind bine, poate chiar ne inspiră la această oră. Apropo, 10:44 de minute avem ora acum. Neața bună pentru Berbec, cu el începe horoscopul în fiecare zi. Sunt momente bune pentru a te pune în valoare față de membrii familiei, rude, dar și față de prietenii apropiați. Spre orele prânzului vei depăși angoasele din mediul familial și vei observa totul cu alți ochi. O discuție amicală cu cineva drag te va ajuta să găsești soluții optime pentru nevoile casei sau familiei. Taur. Dialogurile cu neamurile, cu membrii familiei vor lua turnuri nebănuite, pentru că tu susții unele teorii privitoare la rezolvarea unor chestiuni patrimoniale total nepotrivite. Relaxează-te, ascultă opiniile celorlalți și evită graba, orgoliul în luarea deciziilor finale. Este nevoie să cooperezi cu ceilalți pentru a împăca pe toată lumea. Ai nevoie de sprijinul familiei. Gemeni. Caută compania prietenilor, mai ales la orele după amiezei, pentru că astfel poți afla informații deosebite privitoare la găsirea unor noi posibilități de câștig din munca proprie. Chiar dacă unii doar te ascultă sau schițează din când în când un mic gest, doar prin simpla acțiune de a povesti altora, vei găsi soluții favorabile ție. Foarte frumos! Rac, este posibil să primești cadouri interesante din partea a cui te aștepți cel mai puțin sau chiar deloc. Ba chiar și un cadou apare neînsemnat, dacă îl privești cu atenție, vei observa că ți este de folos acum. La rândul tău, gândește-te să oferi cuiva drag ceva util sau invită-l în oraș la o terasă și plătește tu consumația. Leu, discuțiile sunt frecvente astăzi cu cineva care ți este drag și în care ai încredere. Controlează-ți emotivitatea, lasă-l și pe celălalt să vorbească și chiar poți urma sfaturile primite. Sunt momente favorabile pentru a-ți revizui atitudinea față de ceilalți, dar mai ales față de natura înconjurătoare. Îngrijește-ți sănătatea în permanență și plimbă-te în aer liber, chiar prinde bine. Continuăm horoscopul cu un bună dimineața pentru nativii din Fecioară. Îți sunt favorizate discuțiile tăinuite cu cineva din anturajul socioprofesional, pentru că ești secretos, tăcut, oarecum absent în peisajul cotidian, cei dragi se pot îngrijora cu privire la starea de spirit sau de sănătate pe care o ai. Echilibrează-ți reacțiile, atitudinea, vorbele, faptele și spune-le celorlalți că ai nevoie de liniște. Iar dacă ai nevoie de singurătate, așa le și spune, am nevoie de singurătate, nițică, singurătate. O pauză, iată de ce avem nevoie la această oră, o pauză muzicală, evident, Tobele de la Lucia Mogole. După Tobele, neapărat revenim la horoscop.

Și iată așa pornesc de fiecare dată din cahul tobele Luciei Mogolie și ajung oriunde este primit Radio Noroc. Noi la horoscop revenim și continuăm cu balanță. Se conturează, dragă balanță, discuții cu prietenii, dar tema principală vizează fie problemele lor, fie situațiile profesionale comune. Schimbul de informații este benefic pentru toată lumea, astfel că bine ar fi să-ți deschizi mintea și sufletul și să discuți fără rezerve. Chiar dacă unii vor doar să vorbească banalități, tu orientează-te în discuție numai spre interesele tale. După balanță, un bună dimineața avem și pentru Scorpion. Dialogurile importante cu șefii sau cu persoanele oficiale din cadrul unor instituții sunt la ordinea zilei. E posibil să participi la dezbateri publice, să prezinți diverse subiecte, să răspunzi la întrebările celorlalți sau tu, la rândul tău, vei pune întrebări celor care prezintă diverse teme profesionale. Lasă și pe ceilalți să vorbească. Evită șantajul emoțional și subiectivismul. Pentru asta însă trebuie să-ți dai seama că manevrezi cu așa ceva. Bună dimineața și nativilor din Săgetător. Călătoriile pe distanțe lungi, studiile, discuțiile elevate cu persoane deosebite, poate chiar cu persoane din străinătate, reprezintă temele principale ale zilei. Vei afla multe lucruri interesante și chiar te vei bucura de popularitate și succes. Cineva din anturajul apropiat îți va cere sfaturi și opinii vis-a-vis de situațiile de viață în care se află. Interesant. Capricorn, discuții pe teme financiare. E posibil să-ți displacă informațiile sau sfaturile primite vis-a-vis de investițiile tale sau vis-a-vis de câștigurile pe care le poți obține în următoarea perioadă. Înțelept ar fi să asculți cu luarea minte ceea ce ți se spune și să te gândești pe îndelete. Ai șanse să-ți îmbunătățești situația financiară. Sună bine! Vărsător, dialogul cu partenerul de viață e important, de aceea ascultă-l cu atenție, nu te grăbi în formularea opiniilor și luarea decizii. Chiar dacă te nemulțumește o vorbă, un gest, pe undeva există o explicație plauzibilă pentru toate acestea. Fii tolerant și înțelegător. Sunt șanse bune de a aplana orice diferent. Sună bine și pentru vărsător, să zic așa, prognoza pentru această zi și încheiem horoscopul cu nativii din Pești. Interesantă zi în plan sentimental, probabil că în urma discuțiilor sau evenimentelor din ultimele zile petrecute împreună cu cei dragi, hotărăști să te ocupi mai mult de tine, să te relaxezi, să-ți revizuiești atitudinea față de iubire și implicațiile ei. Un hobby te-ar ajuta să te desprinzi de provocările cotidiene. Ce ne face fără un hobby în viața asta grăbită? Dacă ar mai fi și timp pentru hobby, atunci ar fi minunat. De la Ruslan Bardier e următoarea melodie și cred ultima de la categoria folclor din această rundă. Îl ascultăm cu Bătuta Rupturenilor.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Primăria Chișinău intenționează să lanseze un program gratuit de pregătire pentru examenul de bacalaureat. Inițiativa a fost anunțată de primarul Ion Ceban la ședința serviciilor municipale. Direcția Generală Educației urmează să elaboreze până la sfârșitul anului mecanismul de organizare a meditațiilor. Orele suplimentare ar urma să fie desfășurate în instituțiile de învățământ din capitală, cu participarea profesorilor de specialitate. Programul este destinat elevilor din clase absolvente și urmărește să ofere acces egal la pregătire, inclusiv copiilor ale căror familii nu își permit meditațiile private. Disciplinele, numărul de ore, criteriile de înscriere și modalitatea de remunerare a cadrelor didactice nu au fost încă stabilite. Municipalitatea afirmă că detaliile vor fi prezentate după consultări cu directorii școlilor și profesorii. Deocamdată inițiativa se află la etapa de elaborare și nu a fost anunțată data exactă la care vor începe lecțiile gratuite. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani a fost prins de polițiștii români după o amplă operațiune de căutare. Bărbatul a fost găsit pe un câmp în apropierea localității Catane din județul Dolj și dus la audieri. Cazul a început în Bulgaria, de unde tânărul este suspectat că ar fi furat un automobil. Acesta ar fi intrat în România prin punctul de frontiere Calafat, iar în orașul Strehaia nu s-ar fi conformat semnalului de oprire al polițiștilor. După urmărire, mașina a fost abandonată lângă o pădure, iar șoferul a fugit. Potrivit presei române, în timpul căutărilor, moldoveanul ar mai fi sustras un automobil din județul Dolj pentru a-și continua deplasarea. La operațiune au participat polițiști din 4 județe, jandarmi, polițiști de frontieră și un elicopter al Ministerului Român de Interne. Ancheta continuă pentru reconstituirea faptelor și stabilirea măsurilor legale. Droguri în valoare de aproximativ 1,5 milioane de lei au fost scoase din circuit în municipiul Chișinău în decursul unei săptămâni. Potrivit Poliției Capitalei, în urma acțiunilor desfășurate pentru combaterea consumului, traficului de substanțe interzise, au fost pornite 16 cauze penale, iar 20 de persoane au fost reținute. Oamenii legii au ridicat mai multe tipuri de droguri, care urmează să fie supuse expertizelor de laborator. Valoarea acestora pe piața ilegală este estimată la peste 1,5 milioane de lei. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor complici. Persoanele reținute beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive. Finlanda a finalizat construcția unui gard de aproximativ 200 de kilometri la frontiera cu Rusia. Bariera acoperă doar sectoarele considerate vulnerabile ale graniței comune, care are peste 1300 de kilometri. Gardul are o înălțime de aproximativ 4,5 metri și este dotat cu sisteme de supraveghere, camere, senzori și iluminat. Proiectul, estimat la circa 380 de milioane de euro, este destinat prevenirii trecerilor ilegale și gestionării unor eventuale fluxuri masive de migranți. Autoritățile finlandeze precizează că bariera nu a fost construită pentru a opri un atac militar. Decizia a fost luată după invazia rusă în Ucraina și după ce Finlanda a acuzat Moscova că ar fi direcționat migranți spre frontieră ca formă de presiune hibridă. Rusia a respins acuzațiile, Finlanda și-a închis punctele de trecere pentru călători de la frontiera rusă la sfârșitul anului 2023. Măsurile de securitate au fost consolidate și după aderarea țării la NATO.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare.

0: 8 miliarde de speranțe, 8 miliarde de visuri, 8 miliarde de posibilități, 8 miliarde, o melodie nouă de la Eduard Bazon. Ei bine, aici, până inima Moldovei, chiar dacă norocul există de peste 20 de ani, n-am adunat încă 8 miliarde de melodii, dar câte sunt deosebite și pot spune același lucru despre De vorbă cu el, o melodie de la Victor Bileac.
1: Ploaie de vară și va pleca la fel.

0: Jorjac, două fete, ceva mistic, să zic așa, pe melodia pe aceasta. Între timp, aflați că orașe din Moldova ar putea participa la o competiție pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii 2033. Orice localitate își poate propune candidatura cu o viziune culturală clară, cu un program realizabil și cu impact pe termen lung asupra comunității. Concursul național reprezintă prima etapă prin care va fi desemnat orașul candidat al Moldovei pentru competiția organizată la nivel european. Dosarele pot fi depuse până pe 4 octombrie și cu siguranță vor fi depuse atât în format electronic cât și fizic. Există pe internet și un regulament care poate fi consultat de oricine. Exemplul orașului Tartu din Estonia este unul foarte elocvent. Extrapolând la spațiul european, acest exemplu elocvent al orașului Tartu din Estonia, care a deținut titlul în 2024, distincția a atras peste 1 milion de vizitatori și a generat sute de evenimente culturale, contribuind semnificativ la dezvoltarea economică și la vizibilitatea internațională a urbei. Să ne imaginăm acum Cahulul sau Hânceștiul sau Căușeniul cu sute de mii de vizitatori într-un an, 2033, de exemplu. Sună destul de bine. Competiția pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii a fost una acerbă, rămâne una acerbă, însă autoritățile locale au făcut față provocării, pregătind, demarând cu 7 ani înainte tot ce trebuia pregătit și demarat. Acest concept artistic nu a fost creat de politicieni, ci de comunitate. Bineînțeles că sprijinul politic a fost important, dar nu cel hotărător, spun reprezentanții Comisiei Europene în Estonia. Vorbim despre perioada 2013-2016. E perioada care a fost cu multe pregătiri și cu multe hotărâri în Estonia și în orașul amintit. Mult succes! Acolo unde există voință, sigur se poate. Mai e necesară și munca, desigur. Fără ea nu se poate. Dar nimic nu este imposibil. Și apropo de sat, oraș, unde satul se adună, ascultăm acum de la Ion și Veceslav Bânzari.
1: Dar unde satul se adună?

0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola.

0: liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati, 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Ferry, 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli ce lucruri ar putea asigura copiilor succesul în viață. Mai multe studii au relevat faptul că implicarea părinților în educația copiilor este un factor mai important în succesul viitor al acestora decât orele petrecute la școală. Mai mulți profesori au dezvăluit care sunt activitățile care garantează reușita viitorului adult. Încurajarea următoarelor obiceiuri sunt cele mai populare răspunsuri ai profesorilor. Un profesor de istorie din orașul Boston spune felul următor: citiți-le, citiți cu ei și rugați-i să vă citească. Forțează-i să închidă monitoarele. Îmi doresc ca mai mulți părinți să le citească copiilor lor și să-i încurajeze să citească. De asemenea, cred că părinții ar trebui să-și încurajeze copiii să meargă pe jos, să privească norii și să se joace afară. Tinerii de azi petrec peste 11 ore în fața ecranelor. Mă sperie acest lucru. Este ca și cum nu știu cum să fie singur și mă îngrijorează cum va impacta acest obicei gândirea independentă. Un profesor de limba engleză la o școală privată din New York spune felul următor: nu le permite să fie leneși. Asigură-te că și-au făcut temele. Aveți grijă la alimentația lor, mai puțin grăsim și zahăr și mai mult sport. Comunicarea constantă este una dintre multele chei care asigură succesul unui individ pe tot parcursul vieții. Un profesor de studii sociale din New York recomandă în felul următor: implică-te! Inevitabil, părinții care vin la ședințe sunt părinții copiilor care se descurcă bine la școală. Unii părinți nici măcar nu-și dau seama că micuțul lor eșuează. Nu răspund la mesaje, la telefoane, la e-mail-uri și refuză să vină la ședințe. Nu e de ajuns să-l întrebi pe copil cum merge școala, pentru că el îți va spune că e totul în regulă și că nu are teme. Întreabă profesorul. Fii prietenul profesorului, nu dușmanul lui. Asigură-te că știe că tu și profesorul lui sunteți în aceeași echipă în ceea ce privește disciplina, succesul la școală și sănătatea socială și emoțională. Copilul nu trebuie să aibă impresia că părinții îl vor salva de profesor de fiecare dată când nu face alegeri înțelepte în ceea ce privește studiile. Încurajați interacțiunile diverse. Expuneți copilul, lasă-l și încurajează-l să interacționeze cu diferiți copii pentru a învăța cum să se joace și cum să colaboreze în mod corespunzător cu ceilalți. Mai puțină tehnologie și mai multă interacțiune. Și în ultimul rând, distrați-vă împreună. Petreceți timp jucându-vă cu ei. Atât pentru astăzi. Iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.
2: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

Soare printre felinare, o melodie dintre cele noi de la Radu Sârbu și Siana. Toamna, sunteți atenți sau în general anul împrejur la ce se mai întâmplă în jur, în natură, mai exact? Graurii încep să se adune în stoluri tot mai mari în această perioadă, pregătindu-se nu pentru emigrare, ci pentru sezonul rece. Nu vor migra însă foarte departe, vor hoinări dintr-un loc în altul în căutarea hranei. Pe durata iernii vor popusi în locuri ferite de vânt, precum întinderi de stuf, livezi, podgorii, dar vor ateriza și pe câmpuri agricole, acolo unde oamenii fie n-au strâns roada, fie au mai lăsat câte ceva, cum spuneau bunicii, străbunicii noștri, pentru păsările cerului. Nu toți sunt însă încântați de această companie. De exemplu, eretele de stuf le arată cine e stăpânul în stuf. În niciun caz graurii. Eu pur și simplu ador observațiile celor de la Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii din Republica Moldova. Ei sunt cu aceste observații în ceea ce privește pe grauri și activitatea lor din această perioadă. Un domeniu de activitate foarte interesant și-au ales cei de la această societate. În ceea ce vă privește, sunteți atenți la ce se întâmplă în sânul naturii sau o să încercați să fiți după astfel de informații curioase. De la The Urs am pregătit bastionul fericirii. Îl ascultăm la 11 și aproape 38 de minute.

0: fiecare lună gadgeturi de ultimă generație, e-book-uri sau smartphone-uri, iar la final de campanie, un SUV electric. Transformă plățile zilnice în oportunități. OTP Bank. De 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Și prin octombrie se vor ține horele în Moldova, dar e deosebit sentimentul când mergi la târg. Când ați fost ultima dată la un târg în adevăratul sens al cuvântului? E, dacă niciodată sau de multe ori e răspunsul dumneavoastră, atunci mergem la sărbătoare, dar și la un târg de toamnă al meșterilor populari, organizat cu ocazia unei sărbători foarte frumoase în viața celui mai vechi muzeu din Republica Moldova. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, care împlinește 137 de ani de activitate muzeală. La 10 octombrie, între ora 10 și 16, în curtea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, va fi organizat Târgul de Toamnă al Meșterilor Populari, eveniment desfășurat în contextul aniversării acestor 137 de anișori de la înființarea muzeului. Târgul va reuni meșteri populari care vor prezenta piese lucrate manual, valorificând tehnici, motive și forme de expresie ale artei tradiționale. La fel, va fi însoțit de un program artistic. Muzica și creația populară vor transforma curtea muzeului într-un spațiu al întâlnirii dintre tradiție, artă și comunitate. Ce vor să facă cu acest târg cei de la muzeu? Își reafirmă rolul de instituție dedicată conservării, valorificării și promovării patrimoniului cultural și natural, oferindu-ne ocazia să redescoperim frumusețea tradițiilor și să susținem meșterii populari care contribuie la perpetuarea acestora și care au, am impresia, tone de răbdare și pasiune, desigur, în tot ceea ce fac anul împrejur. Pentru că anul împrejur lucrează la o piesă sau pe alta, iar de câteva ori pe an, inclusiv la acest târg al meșterilor populari, ne arată ce au scos la capăt în ceea ce privește activitatea lor. Și aș mai vrea să vă amintesc și adresa acestui minunat muzeu. Bineînțeles, puteți ajunge acolo și până pe 10 octombrie. Mihail Cogălnicianu, numărul 82.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, document care urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit premierului Vasile Tofan, noua politică urmărește reducerea poverii fiscale asupra veniturilor din muncă și stimularea investițiilor, concomitent cu majorarea taxelor pentru produse considerate nocive. Șeful executivului a explicat că veniturile pierdute prin taxarea mai redusă a muncii și investițiilor vor fi compensate în primul rând prin taxe mai mari pe vicii. Proiectul prevede și uniformizarea unor facilități și excepții fiscale despre care autoritățile afirmă că fac sistemul mai complicat și mai costisitor de administrat. Premierul a precizat că documentul este transmis din timp legislativului pentru ca agenții economici, contabilii și societatea civilă să se poată pregăti pentru noile reguli. Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă Parlamentul va putea interveni cu amendamente în timpul examinării proiectului. Nivelul apei din Nistru se apropie de pragul critic pe fondul lipsei precipitațiilor, potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder. În perioada 28 august 3 septembrie, lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat în medie 33 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de 60. Nivelul lacului a scăzut astfel cu încă 25 de centimetri. O situație dificilă se înregistrează și la acumularea stânca Costești, unde apa a coborât cu 28 de centimetri. Ministrul îi îndeamnă pe cetățeni să folosească apa rațional și responsabil până la ameliorarea situației hidrologice. Republica Moldova își propune să atragă noi investiții din Slovacia și să extindă cooperarea economică bilaterală. Subiectul a fost discutat la telefon de premierul Vasile Tofan cu omologul său slovac Robert Fico. Cei doi oficiali au analizat oportunitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale și de lansarea unor proiecte comune. În prezent, portofoliul proiectelor realizate în țara noastră cu sprijinul Slovaciei se ridică la aproximativ 10 milioane de euro prin intermediul Slovakid. Sunt finanțate inițiative în domeniul sănătății, educației, agriculturii, securității alimentare, infrastructurii și dezvoltării mediului de afaceri. Vasile Tofan a mulțumit Bratislavei și pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Rusia a reluat atacurile asupra Kievului la scurt timp după plecarea emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner aflați în Ucraina pentru discuții privind încheierea războiului. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma bombardamentelor cu rachete și drone. Restul proiectilelor interceptate au provocat incendii și au avariat 14 blocuri de locuințe, o școală, o clinică, mai multe cămine și depozite. Atacuri au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat că reluarea loviturilor imediat după plecarea emisarilor americani demonstrează necesitatea intensificării presiunilor internaționale asupra Moscovei și a consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a depus demisia pe fondul unui amplu scandal de corupție. Biroul Național Anticorupție și Procuratura Specializată Anticorupție investighează o presupusă rețea care ar fi protejat centre telefonice frauduloase și ar fi spălat milioane de dolari. Un funcționar de rang înalt din cadrul Procuraturii Generale, suspectat că ar fi coordonat schema, a fost reținut. Kravchenko respinge orice implicare și susține că acuzațiile sunt nefondate. El a declarat că pleacă pentru a împiedica folosirea instituției în confruntări politice și le-a cerut președintelui Vladimir Zelenski și Parlamentului de la Kiev să-i accepte demisia.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cele 8 minute întotdeauna trecute după ora 12 vă anunț trei cântece de altă dată și propun să nu facem excepție nici astăzi 8 septembrie și să începem cu o melodie din anul 1986 pe versuri scrise de Mihai Eminescu. Versuri pe care le cânta cu multă, multă pasiune în studioul de înregistrări alături de Contemporanul condus de Mihai Dolgan. Versuri pe care le cânta cu pasiune, cum spuneam, cel care a fost Ștefan Petrache. Și dacă la Ce te lege în codrurile v-ați gândit, atunci da, aveți mare dreptate. Iar acum să-mi dați și mie dreptate când spun că timpul trece, muzica bună rămâne.

0: fără prezentarea de dinainte, cred, ați recunoscut și singur e Gramofon, o compoziție cunoscută și îndrăgită de toată planeta, o compoziție semnată Eugen Doga. Mergem la jocul satului, la hora satului, cu Ana Lugojana și cu altă voce foarte interesantă de altă dată, vocea celui care a fost Cornel Fugaru.
1: Vezi așa se joacă fata, și pe stânga și pe dreapta,

0: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Și în brațele tale pe mine, ce e vers deosebit de la Geta Burlacu și versul și această melodie nouă. M-ați observat câte noutăți muzicale avem la început de toamnă? Dacă o să o țină tot așa artiștii neamul, atunci va fi minunat, va fi frumos pe frecvența Radio Noroc. Ajungi, iată, și la recomandarea de carte de astăzi, 8 septembrie. Cealaltă fică se numește cartea, scrisă de Annie Ernaux. Este o carte, evident, tradusă și în limba română, una pentru care Annie Ernaux a primit premiul Nobel pentru literatură în 2022. Despre această carte, cei de la ziarul Le Monde spuneau așa: în aceste pagini pline de curaj, Annie Ernaux își arată din plin talentul inimitabil. Citat încheiat. If tot, o duminică de august din anul 1950, Annie are 10 ani și se joacă de-a prinselea cu o altă fetiță, în bătaia soarelui, pe aleea de petriș din Rue de Colli. Mama ei iese din magazinul alimentar ca să stea la taclale cu o clientă. Cele două femei vorbesc cu glas scăzut, dar la urechile lui Annie ajung frânturi de vorbe care îi vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Înainte ca Annie să se nască, părinții ei mai avuseseră o fiică. Aceasta a murit de difterie la vârsta de 6 ani, iar părinții nu vor mai vorbi niciodată despre ea.

prezența fetiței care, ca sub puterea unui blestem, amuțește întrebările care o macină. Dar chiar și această tăcere creează o narațiune ce dă chip fetiței dispărute, care joacă un rol în identitatea scriitoarei. Așa s-a născut cartea Cealaltă fică, o lungă scrisoare confesiune către sora necunoscută, inspirată din scrisoare către tata a lui Franz Kafka. Despre autoarea Annie Ernaux mai pot să adaug, s-a născut în Normandia în 1940, unde și-a petrecut copilăria și prima tinerețe. A urmat studii superioare și la Bordeaux și în Grenoble, a fost până în anul 2000 profesoară de ciclu gimnazial secundar, construindu-și simultan o impresionantă carieră literară. Și cred că deja v-am trezit curiozitatea. Eu cu aceste informații și cu titlul acesta și cu descrierea aceasta a cărții Cealaltă fică, am o mare curiozitate să aflu mai multe despre autoare și să citesc această carte, această carte confesiune, de la categoria, putem spune, moderne, contemporane. Lecturi plăcute vă doresc și din nou audiție plăcută. De la Andia, ascultăm acum M-am trezit aici. Ha.

0: vacanță.
1: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
2: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
0: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Dor din dar.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
5: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Nu voi trece la Mol Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
9: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la Mol Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
8: Viva Mol Telecom!
9: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
12: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

La Casa Cuteiul în Floare, de la Larisa Ungureanu, această melodie despre care chiar dumneiei ne-a povestit aici în Casa Mare cu câțiva ani în urmă. Apropo, un salut spre nord pornește, spre minunata Larisa Ungureanu. Revenim la Chișinău, oraș care va redeveni capitala teatrului românesc odată cu deschiderea de mâine a celei de-a 11-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Până pe 21 septembrie, evenimentul cu genericul Suntem cei ce iubim, organizat de Teatrul Național Mihai Eminescu, va duce pe scenele din oraș spectacole și trupe de renume din Republica Moldova, România și Ucraina. Ediția din acest an reunește 12 teatre și 24 de spectacole la care participă artiști din 14 orașe. Iași, București, Sibiu, Craiova, Târgu Mureș, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, Suceava, Oradea, Galați, Cahul, Bălți, Chișinău și Kiev. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a luat naștere din dorința de a apropia publicul de Republica Moldova cu valorile culturale europene, precum și din convingerea că arta dramatică contribuie esențial la păstrarea identității, la libertatea de gândire și la dialogul deschis între comunități. 12 zile în care orice iubitor de artă din Chișinău și nu doar va putea urmări producții de excepție semnate de teatre naționale și companii teatrale de prestigiu din țară, dar și de peste hotare. Melodia următoare e și aparte din arta muzicală de această dată și până ajungem la teatru, ascultăm Dragostea mea de la Holograf și Alexandra Ungureanu.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Pentru miercuri 9 septembrie, Agenția Națională pentru o Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină a 95, cu 23 de bani mai mult decât marți. Motorina standard va depăși pragul de 33 de lei și va costa cel mult 33 de lei și 23 de bani litrul, în creștere cu 29 de bani. ANRE stabilește zilnic plafoanele de comercializare în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolar, accize, TVA și marja comercială. Cota TVA pentru agricultură și sectorul Horeca ar urma să crească de la 8 la 12% începând cu anul viitor. Modificarea este prevăzută în proiectul politicii bugetar fiscale pentru 2027 prezentat de guvern. Noua cota ar urma să se aplice și serviciilor de cazare, turismului și unor produse alimentare. În schimb, TVA-ul pentru produsele de bază, între care pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele esențiale, va rămâne la 8%. Executivul susține că măsura va simplifica sistemul fiscal și afirmă că a optat pentru o cotă de compromis pentru a evita trecerea sectoarelor sensibile la TVA-ul standard de 20%. Termenul de aplicare a licențelor pentru importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina ar putea fi reexaminat, însă o eventuală prelungire va depinde de o analiză economico-financiară. Ministrul Agriculturii Eugen Osmochescu a declarat că deocamdată nu a văzut argumente suficiente pentru menținerea mecanismului pe o perioadă mai lungă. Oficialul a solicitat evaluarea impactului asupra tuturor participanților din lanțul valoric, nu doar asupra producătorilor de cereale. Licențierea este valabilă până la 31 octombrie și a fost introdusă pentru a proteja fermierii moldoveni de importurile la prețuri foarte mici. Asociația Forța Fermierilor consideră însă termenul insuficient. Ministrul a precizat că decizia trebuie să țină cont și de obligațiile Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Marea Britanie va oferi Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru consolidarea apărării aeriene înaintea iernii. Ajutorul va include rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, muniție de artilerie de calibru mare, drone și alte echipamente militare. Livrările vor fi realizate prin mecanismul NATO, care stabilește necesitățile prioritare ale Ucrainei. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor rusești și al reducerii stocurilor de rachete antiaeriene ale Kievului. Pachetul urmează să fie prezentat în cadrul reuniunii grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de state și coprezidat de Marea Britanie și Germania. Aproape jumătate dintre germani se opun participării partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania la guvernarea landului Saxonia-Anhalt. Potrivit unui sondaj YouGov, 47% dintre respondenți resping această variantă, în timp ce 38% o susțin. AfD a câștigat categoric alegerile regionale cu 43,8% din voturi, dar nu dispune de majoritatea necesară pentru a guverna singur. Creștin Democrații, cancelarului Friedrich Merz, s-au clasat pe locul al doilea cu doar 17,2%. Formarea viitorului executiv regional rămâne incertă în condițiile în care principalele partide exclud oficial cooperarea cu AfD. Totuși, 4 din 10 germani consideră greșit refuzul CDU-ului de a colabora cu formațiunea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest. Noaptea temperatura aerului va oscila între 9 și 13 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 și 28 de grade. În Chișinău și în centrul țării se anunță 26 de grade.

0: Ești cu o iubire acceptată și asigurat florile din luna mai pentru anul împrejur și pentru decenii ce urmează. Cristina Pascal Zagorodnăi, ascultată cu florile din luna mai. Bună regăsire în aceeași casă mare, dar deja în runda cu dedicații la pachet.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: 0225453333 pentru emisia directă. Mesaje @radionoroc.md pentru mesaje. Și tot pentru mesaje, țin să vă reamintesc, pagina de Facebook vă stă la dispoziție. Radio Noroc se numește și acolo în general mai aflați una alta ce se mai întâmplă aici în inima Moldovei. La adresa electronică ne-a salutat Ana. O zi minunată și productivă vă doresc. Mulțumesc, Ana, la fel. Vreau să transmit un mesaj muzical pentru trei ascultătoare fidele postului de radio. Vă ascultă cu mult drag de fiecare dată doamna Vera, doamna Maria și o altă doamna Maria, toate din Sipoteni, Călăraș. Cât mai mulți ascultători fideli vă dorim. Mesaj de la Ana, care solicită trei cumetre bune. Să fie vorba chiar despre cele două Marie și doamna Vera, când v-ați gândit la trei cumetre bune. Le ascultăm pe fetele din Botoșani și nu pot să nu adaug un vă mulțumim că ne ascultați.

0: După ce le-am ascultat pe cele trei prietene bune, îi spunem bun venit în Casa Mare domnului Valeriu. Bună ziua, mă auziți?
1: Da.
0: Acum sunteți în emisie directă și puteți să transmiteți felicitarea, domnule Valeriu.
1: Deci, cum v-am spus, că pentru domnul Vladimir Chiriac de la Unghet.
0: Un bun prieten, așa am înțeles.
1: Da, împlinirea 65 de ani și vă rog cadou de Nicola.
0: Neapărat. De la prietenul Valeriu, da? Zi frumoasă, da. La mulți ani domnului Vladimir din Ungheni și audiție plăcută, o melodie care sunt sigură place sărbătoritului și la fel nouă tuturor, un cântec din care avem ce învăța, un cântec cu care pornim la Ungheni, la domnul Vladimir, la mulți ani! Să-l și prezentăm, măi bădiță Nicolae de la frații Alexandru și Gheorghe Donos.

0: Carte. De acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
1: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.800

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionesco vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
4: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Gata, școala a început, ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
6: Perfect, acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
5: Tu cu calorifero ai de gând să ne cucinzi?
6: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
5: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
6: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-77-77. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
7: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

La mulți ani, Carolina Bidiuc, sănătate, fericire, bucurie alături de familie cu ocazia frumoasei vârste de 21 de ani. Din Sadova, din câte înțeleg, este sărbătorita. Bucurii să crești frumoasă și să ai noroc în viață. La mulți ani, Carolina Bidiuc, pentru tine difuzăm melodia următoare.

ziua ta. De ziua cuiva, ne mai salută cineva. Transmit felicitări pentru scumpul nostru nenaș, Oleg Chiriac din Novaci Călăraș. Cu ocazia zilei de naștere îți dorim fericire. Fini, Gaju, Cristina și Viorel și finuții Elena și Matei, noi cu toții îți urăm fericire, liniște, cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Viața plină cu bucurii să-ți fie, împliniri și oameni sinceri în jurul tău. Orice zi să-ți aducă motive de zâmbet și dorințele, planurile să se realizeze. Îți mulțumim pentru bunătate, sprijin și căldură. Rămâi vesel, puternic și sufletist la mulți, mulți ani. Solicitată, domnule Oleg Chiriac, pentru dumneavoastră, e o melodie a lui Nicolae Glib, Nașule. Nașule.

Ne-a lăsat cu bine Nicolae Glib, iar între timp Pelagia Chetrușca ne-a salutat pe Facebook. Mă numesc Pelagia Chetrușca, sunt din Dubăsarii Vechi și vreau foarte mult pentru toți sătenii mei, dar și pentru primarul nostru, un cântec să difuzați, anume despre primar. Vă rog foarte frumos și vă mulțumesc frumos. O zi frumoasă în continuare. Mulțumim, nu știu dacă aveți sărbătoare acolo la Dubăsarii Vechi, dar cu cântecul primarului de la Ioana Căpraru ajungem acolo la Dubăsarii Vechi. Nu știu dacă e chiar cel mai potrivit subiect cel abordat de Ioana Căpraru, dar ne anunțați pe la ghia.

Se pare că s-a potrivit melodia Ioanei Căpraru și o să ținem minte și subiectul, pentru că sunt și diferite, chiar dacă titlurile se aseamănă. În continuare, un mesaj de la Svetlana mai avem a transmite. Vreau să transmit felicitări lui Cristian Tabuica la mulți ani și multă, multă sănătate. Să știi că oamenii dragi vor fi mereu lângă tine. Mesajul vine din partea celor dragi. Suntem foarte mulți și dacă este posibil și o melodie despre șoferi, scrie aici. Dacă e posibil să-i spuneți la mulți ani aici în inima Moldovei. Ieri și a sărbătorit ziua de naștere, am plinit 31 de ani. Astăzi e cu siguranță ajungem la dumnealui, poate chiar la volan o să îl găsească acest la mulți ani și acest cântec. Și când zic acest cântec, mă refer la următorul. Mână șofer se numește și cred că e cunoscut și de către domnul Cristian Tabuică. Audiție plăcută! Felicitări!

Nicolae Fortun ne transmite salutări pe Facebook. Mulțumim, la fel, o zi deosebită. Ana Nani ne mai salută. Ea ne invită la o sărbătoare care ține de arta olăritului. Se sărbătorește în a doua duminică din septembrie. Vă așteptăm cu drag. Da, mulțumim pentru invitație. Nani Ana e cea care mereu ne transmite invitații, salutări, urări și, apropo, fotografii cu desprinse parcă din ritmul vieții la sat. Și aici observ cozonacii dumneavoastră din primăvară, doamnă Nani, doamnă Ana Nani. Zi frumoasă în continuare, încă o dată. La Iurceni, Nisporin, iată unde suntem invitați. Era să-mi scape acest detaliu. Ne mai salută Valentina Turluc, ne mai salută Iuliana, la fel Dumitrița Gurulea. Numai salutări și de la noi pentru voi. Maria mai este cu noi. Astăzi transmitem felicitări pentru domnul Ghicov Adrian. Două sărbători le sărbătorește. Prima, Sfinții Adrian și Natalia, și cea de-a doua, ziua de naștere, numai puțin importantă. La mulți ani, stimate profesor universitar, om care are grijă de generațiile viitoare, ca acestea să aibă grijă de limba maternă, limba română. Un soț iubitor față de soția sa Natalia, un tată plin de dragoste și grijă părintească pentru fiica Paula, sănătate și Dumnezeu să vă ocrotească mereu, la mulți, mulți ani, solicitată domnule Adrian Ghicov. Este melodia Ce frumos și se pare se potrivește acestei sărbători și destinului dumneavoastră. La mulți ani!

Radio Noroc transmită o dedicație muzicală pentru o persoană dragă și minunată, Natalia Bisnic. Sănătate! Și iată ce mă aminte că o respectăm și o iubim mult de tot. Este o binecuvântare pentru noi să o avem alături mereu și să ne ajutăm și să ne întâlnim cât mai des posibil la o masă. Din partea finilor sunt aceste salutări și aprecieri. Finii care solicită melodia Nașii mei de la Igor Cuciuc. Aș început melodia pe frecvența Radio Noroc. Ascultăm atât cât reușim până la o nouă pauză de publicitate. Valeria Oțel sunt și cu multe, multe pauze muzicale. În mod special vă aștept și mâine începând cu ora 10 aici în Inima Moldovei. Pe curând!

0: pregătite pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit! O nouă majorare a tarifului la gazele naturale nu este exclusă în condițiile în care piața europeană rămâne sub presiune. Prețurile de referință au depășit 75 de euro pentru un megawatt-oră pe fondul conflictului din Golful Persic și al competiției tot mai mari dintre Europa și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a precizat că o eventuală ajustare va fi decisă de ANRE. Potrivit oficialului, depozitele europene sunt umplute în proporție de numai 66%, iar o parte din gazul lichefiat furnizat anterior de Qatar nu este disponibilă. Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, cu aproape 6 lei mai mult decât anterior. Un bărbat din Cahul a fost reținut într-un dosar de trafic de influență după ce ar fi cerut 3.500 de euro pentru facilitarea obținerii unui permis de conducere. Potrivit Procuraturii Anticorupție, suspectul ar fi afirmat că poate influența membrii Comisiei de Examinare din cadrul subdiviziunii teritoriale a Agenției Servicii Publice. În schimbul banilor, acesta ar fi promis promovarea probelor teoretice și practice, precum și eliberarea permisului. O parte din suma pretinsă a fost transmisă sub controlul ofițerilor CNA. La domiciliul bărbatului au fost efectuate percheziții și ridicate obiecte și documente relevante. Anchetatorii verifică implicarea altor persoane, iar suspectul a fost plasat în izolatorul CNA pentru 72 de ore. Elevii din Republica Moldova au obținut cel mai bun rezultat al țării la științe în cadrul evaluării PISA 2025. Scorul mediu a fost de 422 de puncte, cu 5 mai mult decât în 2022, iar decalajul față de media statelor OECD s-a redus la 60 de puncte. La matematică, elevii au acumulat 410 puncte, cu 4 mai puține decât la ediția precedentă, iar la lectură 404 puncte, în scădere cu 7. Un rezultat mai bun a fost înregistrat la noul domeniu învățarea în lumea digitală, 452 de puncte peste scorurile României și Bulgariei. La testare au participat aproximativ 6600 de elevi moldoveni de 15 ani. Datele arată însă diferențe mari între rezultatele școlilor mici și cele ale instituțiilor cu mai mulți elevi. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelensky, intenționează să se întâlnească din nou cu liderul american Donald Trump pentru a solicita un pachet suplimentar de rachete antibalistice. Șeful statului ucrainean spune că apărarea împotriva rachetelor balistice rusești reprezintă una dintre cele mai urgente necesități ale țării înaintea iernii. Discuția ar urma să vizeze în special noi interceptoare pentru sistemele Patriot, în condițiile în care stocurile Ucrainei sunt aproape epuizate. Zelensky a precizat că dronele rusești și iraniene pot fi combătute cu mijloacele existente, însă rachetele balistice sunt mult mai greu de interceptat. Întâlnirea cu Trump este planificată pentru această lună și va aborda atât sprijinul militar, cât și eforturile diplomatice pentru încheierea războiului. Ungaria a dispus expulzarea 10 diplomați ruși acuzați de activități incompatibile cu statutul lor diplomatic. Ministra ungară de externe Anita Orban a declarat că membrii misiunii ruse au încălcat prevederile Convenției de la Viena, fără a preciza însă natura faptelor imputate sau termenul acordat pentru părăsirea țării. Potrivit oficialei, măsura este menită să protejeze securitatea și suveranitatea Ungariei. Budapesta subliniază că decizia nu înseamnă ruperea relațiilor diplomatice cu Moscova și că dialogul va continua cu respectarea regulilor internaționale. Expulzarea marchează o schimbare importantă de politică externă după instalarea guvernului condus de Peter Maghiar, care a promis îndepărtarea de orientarea favorabilă Rusiei a fostei administrații.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. toamna la Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. La Radio Noroc.

0: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră, la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: De ce face zgomotul ăsta?
3: Nu știu.
2: Acum nu mai face.
3: Asta e mai rău.
2: Era în plan?
3: Deloc.
4: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
5: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
1: Radio Noroc, Radio Noroc, ora 15.
2: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
3: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bine v-am găsit. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, document care urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit premierului Vasile Tofa, noua politică urmărește reducerea poverii fiscale asupra veniturilor din muncă și stimularea investițiilor, concomitent cu majorarea taxelor pentru produse considerate nocive. Șeful executivului a explicat că veniturile pierdute prin taxarea mai redusă a muncii și investițiilor vor fi compensate în primul rând prin taxe mai mari pe vicii. Proiectul prevede și uniformizarea unor facilități și excepții fiscale despre care autoritățile afirmă că fac sistemul mai complicat și mai costisitor de administrat. Premierul a precizat că documentul este transmis din timp legislativului pentru ca agenții economici, contabilii și societatea civilă să se poată pregăti pentru noile reguli. Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă Parlamentul va putea interveni cu amendamente în timpul examinării proiectului. Nivelul apei din Nistru se apropie de pragul critic pe fondul lipsei precipitațiilor, potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder. În perioada 28 august-3 septembrie, în lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat în medie 33 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de 60. Nivelul lacului a scăzut astfel cu încă 25 de centimetri. O situație dificilă se înregistrează și la acumularea stânca Costești, unde apa a coborât cu 28 de centimetri. Ministrul îi îndeamnă pe cetățeni să folosească apa rațional și responsabil până la ameliorarea situației hidrologice. Republica Moldova își propune să atragă noi investiții din Slovacia și să extindă cooperarea economică bilaterală. Subiectul a fost discutat la telefon de premierul Vasile Tofan cu omologul său slovac Robert Fico. Cei doi oficiali au analizat oportunitățile de dezvoltare a schimburilor comerciale și de lansarea unor proiecte comune. În prezent, portofoliul proiectelor realizate în țara noastră cu sprijinul Slovaciei se ridică la aproximativ 10 milioane de euro prin intermediul Slovakid. Sunt finanțate inițiative în domeniul sănătății, educației, agriculturii, securității alimentare, infrastructurii și dezvoltării mediului de afaceri. Vasile Tofan a mulțumit Bratislavei și pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Rusia a reluat atacurile asupra Kievului la scurt timp după plecarea emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, aflați în Ucraina pentru discuții privind încheierea războiului. Cel puțin două persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite în urma bombardamentelor cu rachete și drone. Restul proiectilelor interceptate au provocat incendii și au avariat 14 blocuri de locuințe, o școală, o clinică, mai multe cămine și depozite. Atacuri au fost raportate și în alte regiuni ale Ucrainei. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat că reluarea loviturilor imediat după plecarea emisarilor americani demonstrează necesitatea intensificării presiunilor internaționale asupra Moscovei și a consolidării apărării antiaeriene a Ucrainei. Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, și-a depus demisia pe fondul unui amplu scandal de corupție. Biroul Național Anticorupție și Procuratura Specializată Anticorupție investighează o presupusă rețea care ar fi protejat centre telefonice frauduloase și ar fi spălat milioane de dolari. Un funcționar de rang înalt din cadrul Procuraturii Generale, suspectat că ar fi coordonat schema, a fost reținut. Kravchenko respinge orice implicare și susține că acuzațiile sunt nefondate. El a declarat că pleacă pentru a împiedica folosirea instituției confruntări politice și le-a cerut președintelui Vladimir Zelenski și Parlamentului de la Kiev să-i accepte demisia.
1: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.
1: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Radio Noroc. Toamna la Radio Noroc.

înainte. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Plățile tale zilnice îți pot aduce surprize de proporții. Cu OTP Bank și Visa, transform fiecare

0: 36 de ani, premiem încrederea. Detalii pe www.otpbank.md sau în sucursale.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății. Sunt boli care nu ne sufocă și nu ne fac neapărat să tușim, așa că respirăm normal, urcăm scările fără probleme și ne vedem liniștiți de viață. În timp ce, fără să simțim nimic, pierdem câte puțin din plămân în fiecare an. Una dintre ele se numește boala pulmonară obstructivă cronică, iar cel mai perfid lucru la ea e că până observăm noi că ceva nu este în regulă, am pierdut deja o bună parte din capacitatea plămânului. Ca să ne dăm seama cât de tăcută e, se estimează că în jur de 7 din 10 cazuri de boală pulmonară obstructivă cronică din lume sunt nediagnosticate. Sunt oameni care o au, dar habar nu au pentru că simptomele apar târziu, abia atunci când plămânul e deja afectat serios. Mai pe înțelesul tuturor, plămânul are milioane de săculeți mici în care intră aerul, iar la boala pulmonară obstructivă cronică, cel mai des din cauza fumatului, săculeții ăștia se distrug și căile prin care circulă aerul se îngustează. Acest lucru nu doare deloc, pentru că plămânul nu are receptori de durere. Și tocmai de aceea boala avansează atât de mult timp în liniște. Se diagnostichează la pneumolog sau cardiolog sau medic de medicină internă cu o spirometrie, un test simplu în care doar suflăm într-un aparat câteva minute. Dacă fumăm sau am fumat vreodată, este testul pe care trebuie să-l facem, chiar dacă acum respirăm perfect. Să reținem un lucru. Plămânul nu ne avertizează cât timp mai avem încă de pierdut. Dacă fumăm sau am fumat, nu așteptăm să ne sufocăm ca să verificăm, pentru că atunci e deja prea târziu să mai recuperăm ce am pierdut. Cereți informații suplimentare medicului dumneavoastră de familie. Întrebați-l cum puteți face un test de spirometrie. Atât la acest subiect. Pe curând și nu uitați, esența fericirii rămâne sănătatea.

0: departe.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
9: Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
10: Perfect! Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
9: Tu cu caloriferul de gând să te cucinzi?
10: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
9: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
10: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie, sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Pentru miercuri 9 septembrie, Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică a stabilit un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină a 95, cu 23 de bani mai mult decât marți. Motorina standard va depăși pragul de 33 de lei și va costa cel mult 33 de lei și 23 de bani litrul, în creștere cu 29 de bani. ANRE stabilește zilnic plafoanele de comercializare în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, rusul leului față de dolar, accize, TVA și marja comercială. Cota TVA pentru agricultură și sectorul Horeca ar urma să crească de la 8 la 12% începând cu anul viitor. Modificarea este prevăzută în proiectul politicii bugetar-fiscale pentru 2027 prezentat de guvern. Noua cota ar urma să se aplice și serviciilor de cazare, turismului și unor produse alimentare. În schimb, TVA-ul pentru produsele de bază, între care pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele esențiale, va rămâne la 8%. Executivul susține că măsura va simplifica sistemul fiscal și afirmă că a optat pentru o cotă de compromis pentru a evita trecerea sectoarelor sensibile la TVA-ul standard de 20%. Termenul de aplicare a licențelor pentru importurile de cereale și oleaginoase din Ucraina ar putea fi reexaminat, însă o eventuală prelungire va depinde de o analiză economico-financiară. Ministrul Agriculturii Eugen Smochescu a declarat că deocamdată nu a văzut argumente suficiente pentru menținerea mecanismului pe o perioadă mai lungă. Oficialul a solicitat evaluarea impactului asupra tuturor participanților din lanțul valoric, nu doar asupra producătorilor de cereale. Licențierea este valabilă până la 30 octombrie și a fost introdusă pentru a proteja fermierii moldoveni de importurile la prețuri foarte mici. Asociația Forța Fermierilor consideră însă termenul insuficient. Ministrul a precizat că decizia trebuie să țină cont și de obligațiile Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. Marea Britanie va oferi Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru consolidarea apărării aeriene înaintea iernii. Ajutorul va include rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, muniție de artilerie de calibru mare, drone și alte echipamente militare. Livrările vor fi realizate prin mecanismul NATO, care stabilește necesitățile prioritare ale Ucrainei. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor rusești și al reducerii stocurilor de rachete antiaeriene ale Kievului. Pachetul urmează să fie prezentat în cadrul reuniunii grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de state și coprezidat de Marea Britanie și Germania. Aproape jumătate dintre germani se opun participării partidului de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania la guvernarea landului Saxonia-Anhalt. Potrivit unui sondaj YouGov, 47% dintre respondenți resping această variantă, în timp ce 38% o susțin. AfD a câștigat categoric alegerile regionale cu 43,8% din voturi, dar nu dispune de majoritatea necesară pentru a guverna singur. Creștin-democrații, cancelarului Friedrich Merz, s-au clasat pe locul al doilea cu doar 17,2%. Formarea viitorului executiv regional rămâne incertă în condițiile în care principalele partide exclud oficial cooperarea cu AfD. Totuși, 4 din 10 germani consideră greșit refuzul CDU-ului de a colabora cu formațiunea.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

0: Altel.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Dor din dar.
6: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
7: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de

0: 10. Orhei, 14.450. Strășeni.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: În afaceri, timpul este esențial.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bine vă regăsesc în lumea cărților. Astăzi cu un titlu care a cucerit toată planeta: Cealaltă fică, o carte scrisă de Annie Ernaux. În aceste pagini pline de curaj, Annie Ernaux își arată din plin talentul inimitabil, scriau cei de la ziarul Le Monde. I've Tot, o duminică de august din anul 1950. Annie are 10 ani și se joacă de-a prințele cu o altă fetiță în bătaia soarelui pe aleea de pietriș din Rue de Col. Mama ei iese din magazinul alimentar ca să stea la taclale cu o clientă. Cele două femei vorbesc cu glas scăzut, dar la urechile lui Annie ajung frânturi de vorbe care îi vor rămâne pentru totdeauna în memorie. Înainte ca Annie să se nască, părinții ei mai avuseseră o fică. Aceasta a murit de difterie la vârsta de 6 ani, iar părinții nu vor mai vorbi niciodată despre ea în prezența lui Annie, care, ca sub puterea unui blestem, amuțește întrebările care o macină. Dar chiar și această tăcere creează o narațiune ce dă chip fetiței dispărute, care joacă un rol în identitatea scriitoarei. Așa se naște Cealaltă fică, o lungă scrisoare confesiune către sora necunoscută, inspirată din Scrisoare către tata a lui Franz Kafka. Mai vreau să vă informez, Annie Ernaux a primit premiul Nobel pentru literatură în anul 2022. Poetică și aspră, dar niciodată sentimentală, cu această frumoasă meditație asupra durerii, va rezona oricine încearcă să înțeleagă o mare pierdere petrecută în propria viață. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. Republica Moldova dispune de stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 10 zile de consum, iar rezervele de benzină ar ajunge pentru 18 zile. Datele au fost prezentate de ministrul energiei Dorin Junghietu. Oficialul a precizat că rezervele au fost completate datorită noilor livrări, iar importatorii continuă să aducă produse petroliere în țară. Autoritățile monitorizează zilnic situația în contextul dificultăților logistice din regiune și al presiunilor de pe piața internațională. Potrivit ministrului, aprovizionarea benzineriilor se desfășoară în regim normal, însă populația este îndemnată să evite achizițiile excesive și constituirea unor rezerve nejustificate. Energia electrică procurată de Energocom s-a scumpit în luna august cu aproximativ 17% față de iulie. Prețul mediu ponderat a ajuns la 156 de euro și 80 de cenți pentru un megawatt-oră fără taxele de transport și alte cheltuieli logistice. Compania a cumpărat în total peste 297.000 de megawatt-oră. Aproape 78% din necesar a fost acoperit prin importuri. Cea mai mare parte a energiei a fost livrată în baza contractelor cu furnizori din România și Ucraina. Producția internă a asigurat aproape 22% din volumul procurat, majoritatea provenind din surse regenerabile. Republica Moldova își aliniază regulile privind utilizarea dronelor la legislația Uniunii Europene. Noul regulament pentru operarea acestora în spațiul aerian U-Space a fost publicat în Monitorul Oficial. Documentul stabilește condițiile în care dronele vor putea zbura în același spațiu cu aeronavele pilotate, precum și obligațiile operatorilor și furnizorilor de servicii. Sistemul va permite identificarea dronelor, verificarea zonelor de operare, autorizarea zborurilor și schimbul de informații cu serviciile de trafic aerian. Autoritățile afirmă că noile reguli vor spori siguranța și vor facilita dezvoltarea serviciilor comerciale cu drone, inclusiv livrările, inspecțiile tehnice și agricultura de precizie. Avioanele de vânătoare ale NATO au fost ridicate de urgență de aproximativ 700 de ori în ultimii 2 ani pentru a intercepta aeronave și drone rusești apropiate de spațiul aerian al Alianței. Datele au fost prezentate de președintele Comitetului Militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone. Potrivit acestuia, aparatele trimise de Moscova s-au apropiat adesea în mod haotic de frontierele statelor aliate, obligând NATO să intervină aproape zilnic. Oficialul a declarat că amploarea acestor misiuni demonstrează caracterul real al amenințărilor rusești și contrazice acuzațiile potrivit cărora alianța ar exagera pericolul pentru securitatea europeană. Premierul israelian Benjamin Netanyahu este criticat după apariția unei investigații potrivit cărei ar fi fost avertizat despre o operațiune majoră pregătită de Hamas înaintea atacului din 7 octombrie 2023. Presa israeliană scrie că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, i-ar fi transmis avertismentul cu aproximativ 10 zile înainte. Netanyahu nu ar fi informat serviciile de securitate și nu ar fi luat măsuri. Biroul premierului respinge acuzația pe care o califică drept o minciună și neagă că discuția ar fi avut loc. Rivalii politici Naftali Bennett și Gadi Eisenkot cer asumarea responsabilității pentru eșecul de securitate care a precedat atacul Hamas.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

Ai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc. Lasă-te fermecat de muzica toamnei la Radio Noroc.

parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

0: Unite.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: Voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
8: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
9: Nu era.
8: Corect, nu era.
10: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
11: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum te ajută un designer de interior. De la înțelegerea viziunii tale până la administrarea proiectelor și atenția la detalii, aceștia aduc creativitate și expertiză pentru a crea un spațiu personalizat și unic care să reflecte stilul și personalitatea ta. Un designer de interior este partenerul tău în transformarea celor mai nebunești idei în realitate. Primul pas în procesul de design interior este înțelegerea viziunii tale. Un designer de interior priceput își face timp pentru a-ți asculta ideile, preferințele și stilul de viață. Ei pun întrebări, îți evaluează nevoile și obțin informații despre stilul tău personal. Înțelegându-ți viziunea, un designer de interior poate crea un plan de design coeziv care să se alinieze aspirațiilor tale și să dea viață celor mai nebunești idei. Odată ce un designer înțelege viziunea, începe să-ți transpună ideile în concepte tangibile. Prin expertiza lor în teoria culorilor, planificarea spațială și principiile de proiectare, ei dezvoltă panouri conceptuale, panouri de dispoziție și schițe care cuprind esența esteticii dorite. Aceste reprezentări vizuale servesc ca punct de plecare pentru discuții și te ajută să vizualizezi modul în care spațiul tău se va transforma. Unul dintre cele mai mari puncte forte ale unui designer de interior este capacitatea sa de a colabora și de a personaliza soluțiile. Ei lucrează îndeaproape cu tine, ținând cont de stilul tău de viață, preferințele și buget, pentru a crea un design care este adaptat în mod unic nevoilor tale. Fie că este vorba de selectarea mobilierului, materialelor, iluminatului sau accesoriilor, un designer de interior se asigură că fiecare element este ales atent pentru a-ți aduce viziunea la viață. Ei sunt dotați cu o vastă cunoaștere a tehnicilor de design inovatoare. Ei rămân la curent cu cele mai recente tendințe, materiale și tehnologii pentru a-ți oferi soluții de ultimă oră. Nu numai că îți conceptualizează ideile, ci îți și gestionează întregul proces de design. El colaborează cu antreprenori, furnizori și artizani pentru a asigura o execuție perfectă a planului de proiectare. Supraveghind termenele, bugetele și controlul calității, aceștia atenuează stresul managementului de proiect, permițându-ți să te bucuri de transformarea spațiului tău fără bătăi de cap. Succesul unui proiect de design interior constă în atenția la detalii și a finisajelor. Designerii au un ochi pentru compoziție, armonia culorilor și aranjarea spațială. Ei acordă o atenție meticuloasă fiecărui element, de la selectarea culorii perfecte a vopselei până la plasarea de accente decorative care ridică designul general. Aceste atingeri finale adaugă profunzime, textură și personalitate spațiului, făcându-l cu adevărat unic. Expertiza lor, creativitatea și atenția la detalii asigură ca ideile tale cele mai nebunești să fie aduse la viață într-un mod coerent și armonios. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta. We'll be right back.

alerga după noroc. Găsește-l în Vâlț pe 107.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții de lucru bune? Fabrica de cablaje auto SBN Moldova îți oferă salariu de la 12.100 lei, prânz din contul companiei, transport gratuit. Te așteptăm la Orhei și Strășeni. Date de contact 14410, Orhei 14450, Strășeni.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 400. 400. 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Škoda.
8: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
9: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
10: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
11: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Guvernul a aprobat politica fiscală și vamală pentru anul 2027, care ar urma să aducă suplimentar la buget aproximativ 5,1 miliarde de lei. Proiectul prevede majorarea TVA-ului pentru sectorul Horeca și pentru o parte din producția agricolă de la 8 la 12%. Accizele la tutun și motorină vor crește cu 20%, iar impozitul pe dividende va fi majorat de la 6 la 8%. În același timp, scutirea personală anuală va crește la peste 40.000 de lei. Din 1 octombrie, coletele comandate din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro vor fi supuse TVA-ului de 20% și unei taxe fixe de 12 lei. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Un cetățean al Azerbaidjanului în vârstă de 49 de ani a fost reținut în Republica Moldova fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor speciale ruse. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi colectat informații despre obiective militare din Republica Moldova, dar și despre obiective ale Statelor Unite aflate pe teritoriul țării. Datele ar fi urmat să fie transmise reprezentanților serviciilor ruse. Suspectul este cercetat și pentru presupusa pregătirea unor acțiuni diversioniste în Republica Moldova și Ucraina. Investigațiile sunt desfășurate de Serviciul de Informații și Securitate împreună cu procurorii. Autoritățile precizează că persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Expoziția Națională Produse Autohton 2026 a reunit peste 300 de companii și aproximativ 35.000 de vizitatori, potrivit bilanțului prezentat de Camera de Comerț și Industrie. Evenimentul s-a desfășurat între 28 și 30 august la Moldexpo și a adus în fața publicului produse alimentare, vinuri, cosmetice, textile, mobilier, articole din piele și creații artizanale. Producătorii au avut posibilitatea să-și promoveze mărcile, să stabilească noi contacte comerciale și să discute despre extinderea pe piețele externe. Ediția a inclus și două recorduri naționale, cel mai mare covor țesut și cea mai mare plăcintă cu vișine realizate în Republica Moldova. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov susține că Statele Unite ar fi dispuse să accepte controlul Moscovei asupra unor teritorii ucrainene și să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO. Afirmațiile au fost făcute după recentele contacte ruso-americane privind o posibilă încheiere a războiului. Washingtonul nu a confirmat însă existența unor asemenea înțelegeri, iar NATO afirmă că Ucraina are dreptul să-și aleagă propriile aranjamente de securitate. Analiștii consideră că declarațiile lui Lavrov urmăresc să prezinte revendicările Kremlinului drept deja acceptate de americani, să exercite presiunea asupra Kievului și să accentueze diferențele dintre Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei. Cea mai înaltă instanță penală din Spania a deschis o anchetă privind intrarea masivă a migranților în enclava Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Peste 70.000 de persoane au trecut ilegal frontiera dinspre Maroc în doar două zile. Judecătoarea responsabilă de dosar consideră că incidentul ar putea reprezenta un atac grav asupra integrității teritoriale și securității naționale a Spaniei, fiind investigate inclusiv ipoteza unei acțiuni de destabilizare. Un raport al poliției indică o posibilă pasivitate sau implicare a forțelor marocane. Marocul respinge acuzațiile, iar premierul spaniol Pedro Sánchez afirmă că deocamdată nu există dovezi că autoritățile de la Rabat ar fi organizat afluxul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Dor din dor.
4: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur, atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business, banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Ozun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
10: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
11: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
13: Fă și tu schimbarea. Portează-te la MOL Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
12: Viva MOL Telecom!
13: MOL Telecom, operatorul de telecomunicații.

0: acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon, apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Gata, școala a început. Ghiozdanul e pregătit, caietele sunt cumpărate.
2: Perfect. Acum rămâne să pregătim și familia pentru sezonul rece.
1: Tu cu caloriferoid gând să ne cucinzi?
2: Nu, mă gândeam la ceva mai sigur. Un loc de muncă în Germania. La depozit, prin bursa muncii, 1800 de euro pe lună. Contract oficial pentru 6 luni.
1: Așa da, tu ai grijă de plan, eu am grijă de ai noștri.
2: Pentru cei care muncesc cu gândul la familie. Sună la 067-53-7777. Bursa muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orchei pe 98.3 FM.
1: O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

0: date.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
5: Ești în căutarea unui loc de muncă cu salariu motivant și condiții

0: 10, Orhei, 14450, Strășeni.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
2: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
3: Meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit. O dronă s-a prăbușit într-un lan de floarea soarelui din apropierea satului Mihăilenii Vechi, raionul Râșcani, provocând 4 focare de incendiu. Potrivit informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită. Specialiștii urmează să stabilească modelul aparatului și circumstanțele incidentului. Anterior, Ministerul Apărării anunțase că o dronă de tip Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, ceea ce a determinat închiderea temporară a acestuia. Aparatul a ieșit spre România, apoi a revenit din direcția Iași și a fost urmărit în apropiere de Cobani, Drochea și Sturzovka, unde a dispărut de pe radar. Poliția le cere cetățenilor să nu se apropie de locul prăbușirii. Carburanții se scumpesc din nou în Republica Moldova. Pentru miercuri 9 septembrie, Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică a stabilit un preț maxim de 32 de lei și 33 de bani pentru un litru de benzină A95, cu 23 de bani mai mult decât marți. Motorina standard va depăși pragul de 33 de lei și va costa cel mult 33 de lei și 23 de bani litrul, în creștere cu 29 de bani. ANRE stabilește zilnic plafoanele de comercializare în funcție de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, rusul leului față de dolar, accize, TVA și marja comercială. O nouă majorare a tarifului la gazele naturale nu este exclusă în condițiile în care piața europeană rămâne sub presiune. Prețurile de referință au depășit 75 de euro pentru un megawatt-oră pe fondul conflictului din Golful Persic și al competiției tot mai mari dintre Europa și Asia pentru gazul lichefiat din Statele Unite. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a precizat că o eventuală ajustare va fi decisă de ANRE. Potrivit oficialului, depozitele europene sunt umplute în proporție de numai 66%, iar o parte din gazul lichefiat furnizat anterior de Qatar nu este disponibilă. Din 1 septembrie, consumatorii casnici achită 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub, cu aproape 6 lei mai mult decât anterior. Guvernul a aprobat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, document care urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Potrivit premierului Vasile Tofa, noua politică urmărește reducerea poverii fiscale asupra veniturilor din muncă și stimularea investițiilor, concomitent cu majorarea taxelor pentru produse considerate nocive. Șeful executivului a explicat că veniturile pierdute prin taxarea mai redusă a muncii și investițiilor vor fi compensate în primul rând prin taxe mai mari pe vicii. Proiectul prevede și uniformizarea unor facilități și excepții fiscale despre care autoritățile afirmă că fac sistemul mai complicat și mai costisitor de administrat. Premierul a precizat că documentul este transmis din timp legislativului pentru ca agenții economici, contabilii și societatea civilă să se poată pregăti pentru noile reguli. Modificările ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, însă Parlamentul va putea interveni cu amendamente în timpul examinării proiectului. Nivelul apei din Nistru se apropie de pragul critic pe fondul lipsei precipitațiilor, potrivit ministrului mediului Gheorghe Hajder. În perioada 28 august-3 septembrie, lacul de acumulare Novodnistrovsk au intrat în medie 33 de metri cub de apă pe secundă, în timp ce deversările au fost de 60. Nivelul lacului a scăzut astfel cu încă 25 de centimetri. O situație dificilă se înregistrează și la acumularea stânca Costești, unde apa a coborât cu 28 de centimetri. Ministrul îi îndeamnă pe cetățeni să folosească apa rațional și responsabil până la ameliorarea situației hidrologice. Marea Britanie va oferi Ucrainei un nou pachet de asistență militară în valoare de 100 de milioane de lire sterline pentru consolidarea apărării aeriene înaintea iernii. Ajutorul va include rachete interceptoare pentru sistemele Patriot, muniție de artilerie de calibru mare, drone și alte echipamente militare. Livrările vor fi realizate prin mecanismul NATO, care stabilește necesitățile prioritare ale Ucrainei. Anunțul vine în contextul intensificării atacurilor rusești și ale reducerii stocurilor de rachete antiaeriene ale Kievului. Pachetul urmează să fie prezentat în cadrul reuniunii grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, format din aproximativ 50 de state și coprezidat de Marea Britanie și Germania. Premierul israelian Benjamin Netanyahu este criticat după apariția unei investigații potrivit cărei ar fi fost avertizat despre o operațiune majoră pregătită de Hamas înainte atacului din 7 octombrie 2023. Presa israeliană scrie că președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed, i-ar fi transmis avertismentul cu aproximativ 10 zile înainte. Netanyahu nu ar fi informat serviciile de securitate și nu ar fi luat măsuri. Biroul premierului respinge acuzația pe care o califică drept o minciună și neagă că discuția ar fi avut loc. Rivalii politici Naftali Bennett și Gadi Eisenkot cer asumarea responsabilității pentru eșecul de securitate care a precedat atacul Hamas.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: citate.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.
2: De acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super.

0: În Giurceni, bâlciul olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Sănătate.
1: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
6: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Domnilor, domnilor, bună seara, bine v-am găsit! Guvernul a aprobat politica fiscală și vamală pentru anul 2027, care ar urma să aducă suplimentar la buget aproximativ 5,1 miliarde de lei. Proiectul prevede majorarea TVA-ului pentru sectorul Horeca și pentru o parte din producția agricolă de la 8 la 12%. Accizele la tutun și motorină vor crește cu 20%, iar impozitul pe dividende va fi majorat de la 6 la 8%. În același timp, scutirea personală anuală va crește la peste 40.000 de lei. Din 1 octombrie, coletele comandate din străinătate cu o valoare de până la 150 de euro vor fi supuse TVA-ului de 20% și unei taxe fixe de 12 lei. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Un cetățean al Azerbaidjanului în vârstă de 49 de ani a fost reținut în Republica Moldova fiind suspectat de spionaj în favoarea serviciilor speciale ruse. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi colectat informații despre obiective militare din Republica Moldova, dar și despre obiective ale Statelor Unite aflate pe teritoriul țării. Datele ar fi urmat să fie transmise reprezentanților serviciilor ruse. Suspectul este cercetat și pentru presupusa pregătirea unor acțiuni diversioniste în Republica Moldova și Ucraina. Investigațiile sunt desfășurate de Serviciul de Informații și Securitate împreună cu procurorii. Autoritățile precizează că persoana beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Expoziția Națională Produse Autohton 2026 a reunit peste 300 de companii și aproximativ 35.000 de vizitatori, potrivit bilanțului prezentat de Camera de Comerț și Industrie. Evenimentul s-a desfășurat între 28 și 30 august la Moldexpo și a adus în fața publicului produse alimentare, vinuri, cosmetice, textile, mobilier, articole din piele și creații artizanale. Producătorii au avut posibilitatea să-și promoveze mărcile, să stabilească noi contacte comerciale și să discute despre extinderea pe piețele externe. Ediția a inclus și două recorduri naționale, cel mai mare covor țesut și cea mai mare plăcintă cu vișine realizate în Republica Moldova. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, susține că Statele Unite ar fi dispuse să accepte controlul Moscovei asupra unor teritorii ucrainene și să renunțe la aderarea Ucrainei la NATO. Afirmațiile au fost făcute după recentele contacte ruso-americane privind o posibilă încheiere a războiului. Washingtonul nu a confirmat însă existența unor asemenea înțelegeri, iar NATO afirmă că Ucraina are dreptul să-și aleagă propriile aranjamente de securitate. Analiștii consideră că declarațiile lui Lavrov urmăresc să prezinte revendicările Kremlinului drept deja acceptate de americani, să exercite presiunea asupra Kievului și să accentueze diferențele dintre Statele Unite și aliații europeni ai Ucrainei. Cea mai înaltă instanță penală din Spania a deschis o anchetă privind intrarea masivă a migranților în enclava Ceuta la sfârșitul lunii iulie. Peste 70.000 de persoane au trecut ilegal frontiera dinspre Maroc în doar două zile. Judecătoarea responsabilă de dosar consideră că incidentul ar putea reprezenta un atac grav asupra integrității teritoriale și securității naționale a Spaniei, fiind investigată inclusiv ipoteza unei acțiuni de destabilizare. Un raport al poliției indică o posibilă pasivitate sau implicarea forțelor marocane. Marocul respinge acuzațiile, iar premierul spaniol Pedro Sánchez afirmă că deocamdată nu există dovezi că autoritățile de la Rabat ar fi organizat afluxul.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 13 grade în nordul țării și 17 grade în sud. În centru și în capitale vor fi 15 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 32 de grade în sud. În centru și în capitale se așteaptă 30 de grade Celsius.

0: povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Mesaj de interes public. Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
2: Radio Noroc.

0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc. La Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 21.
1: Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Aici este o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și pentru ediția de astăzi am pregătit informații interesante. La rubrica Ladă de Zestre vă voi vorbi despre motivul pădurii în folclorul românesc. Și bineînțeles că un cântec din Vatra Satului va răsuna tot despre pădure, de această dată din repertoriul Zinaidei Bolboceanu. La rubrica Oameni Populari vom vorbi astăzi despre interpretul consacrat, care face parte din generația de aur de interpreți de muzică populară din Republica Moldova, Arseni Botnaru. Iar la Povestea Satului vă voi povesti despre Chetrosu, localitate de baștină a lui Arseni Botnaru. Și pe final de emisiune, sigur că vom rămâne la capitolul pădure și v-aș propune Pădure Verde Pădure, deja din repertoriul meu, Fata cu Copza, dar un cântec foarte vechi, folcloric. Acestea fiind anunțate către dumneavoastră, sper că v-am făcut curioși, de aceea vreau să cred că vă faceți comozi cu o ceașcă de ceai sau cafea și vă simțiți bine timp de o oră alături de mine, cu multă muzică populară, cu tradiție și cu folclor. Rubrica Lada de Zestre, din care redescoperim tradițiile neamului, obiceiuri populare uitate în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Așadar, Lada de Zestre astăzi este despre pădure. Și mai exact, motivul pădurii în folclorul românesc. În general, în cultura românească, pădurea se conturează ca un spațiu misterios și plin de semnificații adânci. Prezentă în basme, povești, muzică și literatură, pădurea și-a păstrat de-a lungul timpului simbolistica unică, reprezentând atât un refugiu, cât și o sursă de pericol, fiind adesea percepută ca un tărâm al necunoscutului, care adăpostește nenumărate povești și inspirații pentru artiști. Pădurea este un spațiu de refugiu, dar și de protecție. În literatura română, pădurea este adesea văzută ca un loc de liniște, unde natura oferă libertate și o stare generală de bine. Îndrăgostiții găsesc în pădure un sanctuar, un loc unde să își poată trăi iubirea, departe de privirile curioșilor. De asemenea, pădurea simbolizează regăsirea de sine și armonia interioară. Haiducii, însă, personaje emblematice ale folclorului, își găsesc adesea refugiu în pădure. Acești luptători pentru dreptate sunt, în tradiția populară românească, venerabili și admirați, fiind considerați eroi care se opun nedreptății sociale, luptând împotriva boierilor și a domnitorilor abuzivi. Astfel, pădurea devine un simbol al justiției și al libertății, unde haiducul evadează din mrejele corupției pentru a deveni apărătorul celor săraci. Pădurea poate fi considerată și un loc sacru, dar și magic, totodată, în folclorul neamului nostru. Tradițiile populare leagă pădurea de tărâmul supranatural, considerând-o căminul multor creaturi mitologice, precum ielele și muma pădurii. Ierele, descrise ca ființe misterioase și frumoase, dar răzbunătoare, sunt adesea sursa inspirației pentru poeți și scriitori, reprezentând puterile ascunse ale naturii. În povești, pădurea servește ca un portal către lumi neexplorate, având o dimensiune paranormală. Literatura populară personifică pădurea adesea astfel încât copacii și animalele devin personaje vii, având capacitatea de a ghida sau de a observa vizitatorii. Scriitorii aleg să prezinte pădurea fie ca un loc fermecat, fie ca un mediu îngrozitor, în funcție de povestea pe care doresc să o contureze. Totuși, pădurea este un spațiu de transformare. În nenumărate povești, Pădurea configurează ca un loc al transformării și al încercărilor, unde protagoniștii se confruntă cu provocări ce le testează limitele. Această idee de dezvoltare personală este ilustrată, de exemplu, în povestea lui Won Creangă, Harapalb, unde eroul se pierde în pădure, întâlnind personaje fantastice și provocări care îi modifică parcursul. Astfel, pădurea devine un teren al maturizării, unde tânărul naiv devine, în cele din urmă, un erou.

Pădurea este de asemenea asociată cu ritualurile de purificare și vindecare. Țăranii români au respectat din totdeauna lemnul, considerându-l o resursă valoroasă. În Maramureș, lemnul joacă un rol central în viața cotidiană, fiind folosit în construcții și unelte. Această resursă era selectată cu atenție, iar tăierea arborilor urma ritualuri precise. Muzeografa Janeta Ciocan subliniază că, pentru construcția caselor din lemn, arborele ales trebuia să fie sănătos, iar tăierea acestora se făcea într-o anumită perioadă a anului, cu credința că acest lucru aduce prosperitate. Ritualurile erau esențiale, incluzând vizite la biserică pentru spovedanie înainte de a merge la pădure. Pădurea se dovedește a fi un simbol profund ancorat în cultura română, reflectând frumusețea naturii și liniștea interioară. Folclorul românesc atribuie pădurii o varietate de semnificații care variază în funcție de regiune și de credințele populare.

Legătura românului cu pădurea și lemnul este una inalterabilă, continuând să inspire generații întregi și să constituie o parte esențială a identității naționale. Când privești munții României, acoperiți cu păduri, fără să vrei te gândești la veșnicie. Mii de rânduri de oameni i-au privit, s-au bucurat de splendoarea lor înfățișare. Așa erau și pe vremea întemeierii țării românești și a Moldovei. Înaintașii noștri din epoca de piatră descopereau primele rudimente ale civilizației. Ce știm despre pădurea ținutului Carpato-Danubiano în vremurile neguroase ale preistoriei, apoi în vremurile dacilor și în cea a Daciei romane, este faptul că pădurea era un teritoriu mult mai imens decât astăzi. Acoperea nu doar munții, ci și dealurile, precum și o mare parte a câmpiei de astăzi. Transilvania, a cărei nume însuși implică existența pădurilor mari de o despărțeau de vasta câmpie a Dunării și a Tisei, Moldova, unde codrii uriași acopereau dealurile, coborând la vărsarea Siretului, Prutului, Muntenia sau Țara Românească, unde cu excepția Bărăganului și a stepei Burnazului puteai să mergi de la munte la Dunăre numai prin codri, erau toți pădure, codri uriași, iar oamenii erau puțini și pădurea imensă. Un foarte bun cunoscător al pădurii, regretatul Emil Pop, afirma că pământul românesc trebuie să fi fost acoperit altădată în proporție de cam 70% cu păduri. Astăzi însă, pădurile sunt mai puține, oameni mai mulți, alt tip de viață. Totuși, plantăm copaci, folosim lemnul și continuăm să facem pădurea să trăiască, inclusiv în folclorul românesc și în cântecul popular.

Folclorul este mai ales local. El este produsul unei epoci, al unei ocupații, al unei culturi. Sigur, se pot da exemple elocvente de motive literare care au circulat dintr-o cultură în alta. O seamă de motive epice preluate din Biblie au dovedit produse literare în diferite arii din lumea creștină, dar, esențialmente, produsele folclorice sunt marcate de acest caracter zonal. În condițiile de izolare în care au trăit oamenii sute de ani, inclusiv în pădure, nu e de mirare că folclorul nu are menirea să rezolve conflicte etnice, ci să le facă mai frumoase. În continuare, ascultăm Pădure, Verde, Pădure de la Zinaida Bolboceanu.

frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Astăzi, la rubrica Oameni pe parte, octombrie, în anul 1950, în satul Chetrosu, raionul Drochia, Republica Moldova. În anul 1966, a susținut examenele de admitere la școala pedagogică din orașul Soroca și a devenit studentul acesteia specialitatea lucrător muzical, cum se numea pe timpuri. Apoi, în 1970, devine student al Institutului de Stat al Artelor Gavril Muzicescu, în prezent Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Fiind student,

dat în cadrul Orchestrei de Muzică Populară Mărțișor, după care a activat în orchestra de același gen, muzică populară, adică. De această dată, orchestra numindu-se Veselia. Pe parcursul anilor a colaborat fructuos cu Orchestra de Muzică Populară a Radio-Televiziunii din Moldova, Folclor, cu care a imprimat 3 discuri gigant cu titlurile Satule Grădină Dulce, în duet cu Maria Sarabaș, Eu mă uit în sat cu dor și Așa-i jocul în Moldova, precum și un disc cu Orchestra Veselia. Până în prezent, a lansat 8 casete audio, 6 CD-uri, a montat 2 filme muzicale, Te-am lăsat sătucul meu și La Nistru la Mărgioară, și a organizat cel puțin 5 serate de creație. A concertat în multe țări ale lumii, printre care Nicaragua, Vietnam, Canada, Finlanda, Germania, Bulgaria, Polonia, Austria, Franța, România și multe altele.

începând cu anul 1995 și până în prezent, activează în cadrul ansamblului de cântece și dansuri populare Plai Moldovenesc. Este laureat al concursurilor republicane și internaționale, al festivalurilor mondiale de la Moscova din 1985, Montreal și Quebec din 1990. Iar în Vietnam i s-a decernat Ordinul Prieteniei Republicii Vietnam. Prin decretele președintelui Republicii Moldova, i s-a conferit titlul onorific Maestru în Artă în anul 1995, iar în 2000 a obținut Ordinul Gloria Muncii. Conform Ordinului numărul 397 al Ministerului Afacerilor Interne, Arsenie Botnaru a fost decorat cu Crucea pentru Merit, clasa 2, în anul 2005. Arsenie Botnaru se poate bucura de un bogat repertoriu cu cântece pentru toate gusturile, pentru toate vârstele și de toate culorile folclorului, ca să zic așa, mai metaforic. Iar recent, interpretul a avut parte de o seară de creație, un concert jubiliar la cei 75 de ani de viață.

la rubrica Povestea satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende.

Despre Chetrosu, satul de baștină a maestrului Arseni Botnaru, vom vorbi în continuare la rubrica Povestea satului. Satul Chetrosu este situat pe ambele maluri ale râului Cubolta, la 9 km de centrul raional și de stația de cale ferată Drochia, la intersecția autostrăzilor Soroca-Ștefănești, Iași și Bălți-Movilău. Localitatea are o istorie plină de dramatism și mister, drept mărturie fiind obiectele găsite în urma săpăturilor arheologice și cele 24 de movile funerare care cu timpul încep să se niveleze. Pe la sfârșitul secolului al XVI-lea, în căutare de pământuri nelocuite, vin niște țărani din Ținutul Sorocii și se așează cu traiul la gura Văii Speia, pe moșia dăruită de domnul Moldovei Bogdan Voievod, fiu al lui Alexandru Lăpoșneanu, logofătul Petru Albotă. Zapisul de Danie, datat cu 16 februarie 1570, este și certificatul de naștere a acestei așezări omenești. Referitor la numirea satului, există mai multe istorii învăluite de negura timpului. Întemeiat în 1566 și atestat documentar pe 16 februarie 1570, satul Chetrosu s-a numit inițial Speia. Concomitent, localitatea purta și numele Chetrosu, toponim cu care este întâlnit și în actul de donație al mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași. La 1768, clerul Ioan Ruset dăruiește mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași moșia cu satele Șureli, Chetrosu, Borancea și Nădușița, ce aparțineau albotenilor. Din 1570 începe developarea noii istorii documentare a satului

Petrosu. Petru Albătă construiește pe această mușie două sate. Unul la gura Văii Speia, pe malurile râului Cubolta, și altul lângă râul Căinari, numit La Răcită. Când Petru Albătă a construit pe malul stâng al Cuboltei o moară de apă, în jurul ei au prins a-și face locuințe țăranii, inclusiv cei de pe gura Văii Speia. Ei extrăgeau piatră de construcție dintr-un deal petros. De aici vine și denumirea satului Pietrosu, în pronunție dialectuală Chetrosu. Dar mai exista și un șir de legende misterioase referitoare la numele satului. Satul Chetrosu a luat ființă ca un râușor de munte care, croindu-și cale și săpând în stânci, a crescut tot mai mult. Despre faptul cum a apărut satul, de unde a provenit denumirea satului și denumirea văii pe care se întinde, o legendă veche ne spune că era odată o fată pe numele Speia. Era frumoasă, că la soare te puteai uita, iar la dânsa ba. Odată, mergând de-a lungul râului Cubolta, a dat, la un moment dat, cu umărul de pieptul unui delușor de piatră și a mai văzut că râul face un cot numai bun pentru instalarea unei mori. Peste puțin timp, apare în acele locuri un flăcău pe nume Petrea. Văzându-se unul pe altul, tinerii s-au îndrăgostit. Dragostea dintre ei creștea și au hotărât să-și facă un lăcaș. Cu încetul, dealul de piatră a prins a se împuțina și casele oamenilor a se înmulți. Apoi, asupra acestui început de sat, s-a bătut o năpastă, au năvălit turcii. Petrea adună în grabă flăcăii care au mai rămas și se duse să lupte împotriva turcilor. Turcii au fost puși pe fugă, dar și flăcăul rănit de moarte. Moare în brațele Speiei. De jale mare se îmbolnăvi și Speia, după care muri și ea. De atunci, valea pe care a fost așezat satul se numește Valea Speiei, iar satul se numea Petrosu. O altă legendă spune că Moș Crăciun a găsit Valea Speiei pocnind din harapnice, purtând mălâncuța și îndemnând plugușoarele pe la ferestrele preacinstitelor gospodari. Erau mici aceste ferestre și câte una singură la fiecare casă. Erau săraci și necăjiți acei preacinstiți slujitori ai boierului. Dar noile căsuțe primeau cu bucurie urătorii. Și ci că ar fi zis Moș Crăciun să ureze și el acest început de sat, spunându-i cam așa: de Petra început, din piatră făcut, Petrosul să fi știut. Să ai parte de zile mari, de moară și de morari, de țărani și de plugari, ca piatra de tari.

0: metru sunt sat.
1: La 1768, clerul Ioan Ruset tăruiește mănăstirii Sfântul Spiridon din Iași, moșia cu satele Șurel, Chetrosu, Borangea și Nădușița, ce aparținea albătenilor. Din 1768 până în 1922, moșia satului Chetrosu rămâne a fi mănăstirească. Cu acest nume, satul figurează și în datele recensământului din 1774, unde sunt înregistrate 74 de case, 2 preoți, un dascăl și 6 văduve. Relieful regiunii unde este așezat satul este variat. În unele locuri este câmpie, în altele deal, puțin fragmentat de văi largi, pe lângă ape și râpi. Structura tectonică a moșiei Chetrosu este variată. Cu multe milioane de ani în urmă, teritoriul Moldovei de astăzi era fundul Mării Sarmatice, care a fost o mare caldă. Din plantele și vietățile ei, depuse pe fund, în urma retragerii apelor, s-au format depuneri calcaroase. Multe dintre aceste depuneri le putem vedea și pe teritoriul satului Chetrosu, mai ales în partea de sud-vest a lui. Din acest loc, cândva primii locuitori ai satului au scos piatră și și-au construit locuințe. În prezent, piatra nu este bună de construcții. În schimb, aceste depuneri calcaroase formează acum un monument al naturii denumit Dezgolirea de Roca Chetrosu, care face parte din grupa de monumente geologice ale patrimoniului Republicii Moldova și se întinde pe o suprafață de 25 de hectare. Satul Chetrosu se mândrește cu un monument al naturii de tip geologic, aflorimentul Chetrosu, și este administrat de primăria satului.

Prieteni dragi, iată că a ajuns la final această ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc și eu vreau să cred că v-a plăcut și am petrecut împreună o oră de folclor frumos, cu informații interesante, cu legende frumoase și cu muzică atât de a noastră. Iar pe final vă propun la fel un cântec despre motivul acestei emisiuni de astăzi, pădurea. Pădure verde, pădure răsună pentru dumneavoastră acum, în interpretarea Fata cu Cobza, Voce Cobză, iar eu, Stella Botez, vă dau întâlnire cu mare drag la următoarea ediție a emisiunii. Până atunci, să fiți sănătoși cu toții!

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. La Radio Noroc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. Radio Noroc.

de ce va sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor.

0: la 21, doar la Radio Noroc.
1: Ascultă Radio Noroc.

să norează ca de sus următori. Dor îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

citesc gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine nu cur.

toată lumea, ca Bonnie și Clyde. Liberi voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Tu nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâi unica.